0: maloljetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
1: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste Konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. I ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano.
5: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke. Ajde.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano.
5: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi,

0: Pri ko oblaka?
1: I te kakvih oblaka.
0: Ja sam se iznenadila, mislila sam ono četvrtak i odradio što imao što se oblaka tiče i to je to kao.
1: A bili su rekli da će ostati samo kroz jutro, ali to se danas promijenilo.
0: Kad ono ne?
1: Ne.
0: Pretežno oblačno i nestabilno.
1: Kiše možemo očekivati kroz cijeli dan.
0: Neću ja, ne. Ja uopće više neću očekivati.
1: Ali ako išta, barem nam je toplo. Trenutno nam je već 20 stupnjeva, tako da...
0: I to me iznenadilo. Da, pa dobro, ja sam stvari iznenađena. Ja samo ovak činim.
1: Tebi je šok.
0: Ja sam stalno iznenađena. More 17. Ne raste nam more ove dane. Došli smo, bili do 19 i nešto i...
1: Ništa.
0: Stalo smo se zaustavili na 17.
1: Ali dobro, ajde, proljeće, mora biti malo kiše, ne možemo se žaliti.
0: Ne možemo, ne moramo se mi uopće žaliti, ali evo, ja ono kao žalim se, umjesto ljudi koji nisu na radiju pa se ne mogu žaliti. Svakako, 19. pošto bi značilo 20. 1013 hektopaskala tlak zraka i puše, to je...
1: North East. Sjeveroistočni vjetar.
0: A to je?
1: A burica.
0: E, pa paralo mi se. Ne, ja više ništa to ne mogu popratiti. Kiša i jugo, ono, prije, pa bura i ne. Sad sam odustala.
1: Ali ima i kiša s burom, ta je najgore.
0: Ma ima.
1: Znam. Ali nije jaka bura. Pa.
0: Jedan put mi je izgulila rame i ombrelu potegla, tako da se sjećam toga, trajalo godine podobno sjećanje na kišu s burom. Dobro, petak je. Je li to nešto znači kao utjeha nekome?
1: Pa...
0: Nama ne.
1: Nama ne.
0: Ja sam ujutro, ti?
1: Popodne.
0: Bruno, jesi ti sutra? Nemo Bruno pojma. Ok, idemo ovako. Kad ti srce ne pivo, a Goran Karan, ništa, mi pivamo. Znači, dobro smo.

Malo prije smo o tome gdje neće biti vode, a sad i malo o tome gdje neće biti struje. Imamo dva prekida struje i to oba dva od 8 ujutro. Prvi je od 8 ujutro do 3 popodne, bez struje će biti jedan dio Orašca, a od 8 do podne bez struje će također biti i jedan dio Cavtata. Tako da napunite svoje uređaje ako još niste i preživit ćete, ajde, nije to nešto pretjerano puno. Mi nastavljamo dalje sa Mark Anthony i I've Got You.

0: Jaws.
1: Ne novela, no jazz izdanja.
0: Dobro, imamo vam nešto za reći. Alen Rocky je predvidio Silente, pa prije Silente, a onda podsjećamo i najavljujemo koncert.
1: Da, večeras u 8:30 na Stradunu grupa Silente nastupa povodom Dana tvrđava, kojem mi danas na neki način i slavimo našu tvrđavu Minčetu.
0: I tako je, imamo svega bloga, 8:30, 9:30 i 10:30 su vođene ture, bit će i popodne, radionica za najmlađe od 9:00 u Prirodoslovnom muzeju, obilazak tvrđave u sumraku, saksofon, otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole od 19:15 i onda, kako je Karla rekla, Silente, 20:30 Stradun. Bog kakvog trebam. Po narudžbi.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije. Američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovjedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača, koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu, no Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre. I Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata na dohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jednoj od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskoga novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured Europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda Europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određen na mjesec dana.
2: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
2: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
2: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzi je u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceschi.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na Bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela na nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
0: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9:05.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelena Kovačić, u Riječkom će HNK-u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkoga nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19:30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek i uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći da braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika Ekonomske i Trgovačke škole. Vrhuna će biti koncert Silente a na Stradunu u 20:30, koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Muvrin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te je jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimala još jedan veliki hit, Cambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80. godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poslije se okušala i kao voditeljica na televiziji u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjeva nečakinja, a gitaru svira brat Riki koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s Njemicom Nenom iz 2003. s kojim su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. Ne Netaknuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklani je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
2: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
2: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga poras na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60.000. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom Kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, ponajviše u Njemačku. A treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zduniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime Unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice Unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi Zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji, tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
4: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem, bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobijedila i prošla Nottingham Forest 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobijedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobijedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj, 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us. This Friday.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: That for us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još 3 utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igrače Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u četvrtoj utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Stop. Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
19: easy shopping. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli

0: dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutros u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene na oblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja. Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočac i Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Mali Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rab i Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro unutrašnjost i lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno pa uz više oblaka, mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu udari juga, od sredine dana ponegdje levanta i bure, u jačanju na 35 do 50 čvorova. Još jutros podnove Lebita mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Nevere, osobito na južnom Jadranu. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20, na južnom Jadranu 14 do 28, mjestimice do 32, na krajnjem jugu Jadrana do 36 čvorova. Ujutro uz obalu bura i levanat od 6 do 16, podnove Lebita mjestimice do 20 čvorova, poslije podne na južnom Jadranu od 12 do 26 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju na 3 do 4, na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje oko 4 km zbog sumaglice i kiše, na krajnjem sjeveru Jadrana i manja od kilometra zbog magle. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
5: Ne mogu ti reći da te volim,

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi svibnja. Na današnji dan, 1420. godine, zaključeno je da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovina Sokola. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija, Arsen, Ida, Marina i Viktor. 8. svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Područje Dubrovačke općine u početku maleno postupno se širilo. Najstariji je predio od Višnjice do Kantafiga koji obuhvaća i Gruž. U 9. stoljeću stečen je kopneni dio zvan Astarea koji se proteže do Cavtata, a nakon njegova gubitka od Plata do Poljica, a tu su župa s Brgatom, Šumet, Rijeka, Zaton i Poljice. U razdoblju 9. i 10. stoljeća Dubrovnik stječe Elafitske otoke, Koločep, Lopud i Šipan, a onda 1252. Lastovo, 1333. Stonski rat i 1345. Mljet.
0: Već tada se stvaraju administrativne jedinice kojima je na čelu knez, latinski comes, talijanski conte. U ovom razdoblju jedan je knez za otoke Šipan, Lopud i Koločep, a ta se jedinica naziva Tri otoka, ili jednostavno otoci. Godine 1284. imaju župa i Šumet svako svoga kneza. Kasnije će jedino župa imati kneza, a njegova će se vlast protezati i nad Šumetom. Još 1302. postoje posebni knezovi za Gruž, Rijeku i Zaton s Poljicem, a od 1311. jedan je zajednički. Kada se Dubrovnik domogao Stonskoga rata, u početku je u Stonu bio jedan knez za cijeli Stonski rat.
1: Prema razdiobi koja nosi današnji datum 8. svibnja 1335. godine, Stonski rat je, osim grada Stona, imao i 5 takozvanih kontrada, i to idući od Stona prema zapadu, Ponikve, Crnu Goru, Janjinu, Dubravu, područje današnjeg Potomja i Trstenicu.
0: Iako se ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I malo miješao u unutrašnje prilike Dubrovnika, bilo je ipak prigoda kada se Ludovik umiješao. To se primjerice dogodilo 1360. i 1361. kada je kralj uzeo u zaštitu Marina Gučetića. Premda je Marin Gučetić cijeloga života obnašao važne dužnosti u svome zavičajnom gradu, ipak ga je Dubrovačka vlada 1361. optužila da se na svoju ruku dopisivao s kraljem Ludovikom. Dapače, počela je istragu protiv njega, a razrješenje traži i od samoga kralja. Kralj je tada dosta oštro odgovorio dopisom s nadnevkom 8. svibnja te 1361. godine. On tvrdi kako mu Gučetić nije javljao ništa što bi bilo protiv časti i vjernosti grada Dubrovnika. Nakon toga, 25. svibnja te iste godine, Veliko vijeće zaključilo je da se prema kraljevoj zapovjedi poništava proces protiv Marina Gučetića.
2: Po prilici na dužinskoj sredini Konavala ispod planinske kose Završje na oko 25 metara visokoj nepristupačnoj klisuri stoji tvrđava Sokol. Njen položaj dominira Konavoskim poljem i prirodnim putevima koji iz Hercegovine silaze u Konavle. Sama pak klisura prirodna je tvrđava.
0: Točno vrijeme kada je Sokol sagrađen nije do danas ustanovljeno. Dubrovački ga arhiv spominje 1391. godine. Obzirom na njegov položaj, svakako je tu postojalo utvrđenje već za vrijeme Ilira, Grka i Rimljana, a o čemu svjedoče i ostaci keramike i rimske cigle u zidinama tvrđave. Konačni oblik i jačinu zidova dali su je Dubrovčani nakon što je prešla u njihovu vlast, a što nam potvrđuju mnogobrojni zaključci Dubrovačkih vijeća. Nastojeći doći u posjed Konavala, Dubrovčani su imenovali oba dotadašnja gospodara Konavala, vojvodu Pavla Radinovića 1395. godine, a Sandalja Hranića 1396. godine građanima Dubrovnika.
2: Nakon što je tvrđavu Sokol koju su još držali Pavlovići, Sandalj je zauzeo 1420. godine pomoću topova ustupljenih mu od Dubrovčana. 8. svibnja te 1420. godine zaključeno je da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovina Sokola. 20. istoga mjeseca primljena je u vijeću umuljenih velika odredba od 12 točaka o tvrđavi Sokol.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 8. svibnja 1896. godine u Dubrovniku je umro dobrotvor Nikola Bošković. Oporučno je ostavio 12.000 forinti u dobrotvorne svrhe. Od dobiti zaklade trebale su se ustanoviti 2 stipendije za učenike na visokim školama.
1: 8. svibnja 1960. godine u Metkoviću je rođen Andrija Crnčević, električar, trajno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 6. listopada 1991. godine u Komolcu prilikom izvršenja zadaće popravka elektropostrojenja.
0: 8. svibnja 1971. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski vaterpolist i trener Elvis Fatović, jedan od najboljih i najtrofejnijih hrvatskih vaterpolista. U svojoj bogatoj igračkoj karijeri nastupao je za Jug i Mladost. Nastupio je za hrvatsku reprezentaciju 128 puta i osvojio je srebro na Europskom prvenstvu 2003. Igračku karijeru okončao je 2007. od kada započinje uspješnu trenersku karijeru. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: 8. svibnja ratne 1992. godine u popodnevnim satima granate su s Pobrežja padale po Nuncijati i Gruškoj luci. Nakon dugo vremena sirena je opet objavila znak opće opasnosti. U večernjim satima neprijateljska vojska je otvorila jaku višesatnu vatru iz Slanoga potoku Šipanu i Šipanskoj luci. Oko 20 sati je s Loškog brda otvarana vatra po gliseru koji je prevozio trojicu ranjenih hrvatskih vojnika. Toga 8. svibnja 1992. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 114. brigade hrvatske vojske Ivica Abram. 8. svibnja 1995. godine u Postranju kao pripadnik 39. inženjerijske bojne nesretnim slučajem poginuo je Miho Pejdar.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Svjetski je dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Gradska društva s područja županije u Pločama će jutros predstaviti građanima svoje aktivnosti i važnost solidarnosti u stvaranju humanijeg i sigurnijeg društva. Najavljuje ravnatelj gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
1: Povodom međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca se predstavljaju aktivnosti društava Crvenog križa iz Dubrovačko-neretvanske županije. Znači, predstavljaju se gradska društva Dubrovnik, Korčula, Metković i Ploče. U Pločama od 10 do 12 sati mi iz gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik ćemo predstavljati našu spasilačku službu. Sve će se održavati ispred crkve u Pločama.
0: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjelovat će u Noći tvrđava kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. godine održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Početak je već u jutarnjim satima vođenim turama u 8.30, 9.30, 10 sati i 30 minuta koje će se održati i poslije podne. Program uključuje i radionicu za najmlađe od 9 sati u suradnji s Prirodoslovnim muzejom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole od 19 sati i 15 minuta. Vrhunac će biti koncert Silentea na Stradunu u 20 sati i 30 minuta koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
2: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posla više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, selimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
0: I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u Pomorski muzej u tvrđavi Svetog Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Bijađi održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će posjetiteljima predstaviti multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku. Per Gynt Henrika Ibsena u režiji Paula Tišljarića igra večeras i sutra od 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. U okviru programa Petkom u pet Dubrovačkih muzeja u 17 sati u Žitnici Rupe održat će se stručno vodstvo kroz izložbu brodogradnje na dubrovački način 500. obljetnica Škara u Gružu. Voditeljica je jedna od autorica Ana Kaznačić-Skurić, a nakon stručnog vodstva restaurator tehničar za drvo Željko Čatić održat će edukativnu radionicu o tehnikama obrade drva. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik organizira otvorenje izložbe pulskog umjetnika Josipa Pina Ivančića u 19 sati u medijateci Galerije Flora. Vrijeme danas pretežno oblačno i nestabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema večeri. Ujutro slaba do umjerena bura, tijekom dana će jugo jačati na umjereno do jako, navečer će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More u jačanju na malo do umjereno valovito, navečer moguće valovito. Maksimalne dnevne temperature zraka od 21 do 25 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.

0: S obzirom na produženje ove kiše i ne tako lijepog vremena, a i petak je, vrijeme je da provjerimo kako nam je stanje na prometnicama. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba je s nama. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje na prometnicama? Imali gužvi i imali kakvih nezgoda?
1: Pa evo, što se tiče vremenskih uvjeta, da počnemo s njima, vozi se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, kroz unutrašnjost ponegdje ima i magle, a vozače koji će voziti duž Jadranske magistrale i na cestama u gorju upozoravamo i na odrone. Na cestama gdje su u tijeku radovi, naravno tijekom dana, mogući su zastoj vožnje u koloni, a što se tiče trenutne situacije, pojačan je promet na prilazima svim gradovima, pa tako i gradu Dubrovniku, vozi se usporeno Jadranskom magistralom od Župe Dubrovačke prema samom gradu, pa vozače prije svega molimo da u kolonama održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na nekoliko dionica na području Dubrovačko-neretvanske županije na Jadranskoj magistrali u tijeku su radovi, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Jedna od tih dionica je između mjesta Slano i Brsečine, isto tako u mjestu Kupari vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a radovi su i na Jadranskoj magistrali u mjestu Brijesta gdje se vozi uz regulaciju prometa semaforima. Što se tiče autoceste A1, ona je i dalje zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama vozi se dvosmjerno samo jednim kolnikom i to između Čorova, Žuta Lokva, Točac te Čorova, Brinje i Žuta Lokva. Na ovim dionicama u vrijeme pojačanog prometa, osobito tijekom vikenda, može doći do stvaranja kolona i zastoja. Što se tiče graničnih prijelaza, jutros pojačan promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška na ulasku u Hrvatsku, pojačan je i teretni promet na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli, Korčula, Dubrovnik, svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Evo toliko.
0: Sandra, hvala na svim ovim informacijama i svim vozačima, sretan put.
1: Pozdrav, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: E, otvorili smo stranicu Haka.
1: Da.
0: Jer nas je zvao jedan slušatelj, nadam se vjerni, i da će to i ostati. E, pa smo pogledali malo ove trokutiće s ljudima koji kopaju.
1: Da, najavljeni su radovi i dugo se već i rade između Slane i Brsečina. Najavljeni su do 29.5. da će biti privremene regulacije svaki radni dan. No, Dundo kaže, danas nema. Hak kaže da ima.
0: Pa mi sad smo tu da rečemo što nam je ko rekao, a vi ćete se ponošati oprezno kao i uvijek, dragi da slušatelji, pa možete nam javiti i možda je nešto i radi eventualne kiše
1: vremena,
0: zaustavljeno.
1: Da.
0: Slano Brsečine. Pa evo, ko prođe sljedeći, može nam javiti.
1: Ima ili nema?
0: Ima, nema. Eto, pa ćemo i to prenijeti. Ima, nema. Nosimo. Mi smo 105.
1: I bit ćemo.

0: teče gorka rijeka.
1: E, nije rijeka, nego je voda, ali gorko je onima koji su bez vode.
0: Jes, nešto se dogodilo, nešto je puklo i to u ulici Iva Vojnovića.
1: Da, od ulice dr. Ante Šercera do ulice Petra Preradovića vode nema, uključujući i poprečne. Djelatnici vodovoza su na terenu, sanacija kvara se očekuje do 14 sati. Dakle, ljudi koji ste u dijelu ulice Iva Vojnovića i trenutno ste bez vode, neđe nešto puklo, do 14 sati bi trebalo biti riješeno.
0: A ovim putem podsjećamo da će i bez vode do 1 popodne biti Gornje Obuljeno i dio ulice Marina Kneževića od kućnog broja 64 do kućnog broja 76.
1: Pozlatit ćemo pjesmu
0: Golden.
1: Želje. Pozdravamo Košicu.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
4: Kad sam

0: Sretna sam. Kad god možemo slaviti ostvarenje i uspjehe ljudi iz grada, sretni smo, nadam se, svi u gradu. Idemo do Karlovca, negdje između jove i sna. Profesorica i sportašica Vesna Muhoberec je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, hvala vam. Pozdravljam sve vas u ekipi, pozdravljam sve slušateljice i slušatelje radijske postave Dubrovnik. Evo, tu sam između jave i sna, između grada Karlovca i Zagreba. Nastala je kazališna predstava, danas je praizvedba posvećena Georgiju Paru, redatelju koji je puno u gradu režirao na dubrovačkim ljetnim igrama.
0: Nešto nas je nakratko samo prekinulo, već sam mislila da smo negdje stvarno između jave i sna, ali čuli smo sve, čuli smo sve što je trebalo. Vrlo ste sportski ovo prihvatili, uhvatili ste se svih predstava koje je režirao Georgij Paru.
1: Tako je, i drago mi što ste me najavili kao sportašicu, to mi je jedan od najdražih identiteta, jer i predstava je onda i takva, jako je dinamična, aktivna i tako dalje. Referiramo se na predstave koje režiraju na ljetnim igrama, to su Edoarda II, kralja Engleske, koji je režirao na Lovrijencu, Kristofor Kolumbo koji je režirao Paro na brodu Santa Maria i Santa Maria i Arete koji je režirao u Bukaru. I onda sam ja imala zbira taj zahtjevan posao na temelju sve literature koje sam čitala i parovi knjiga. On je pisao knjige o glumi, režiji, kazalištu, općenito i tako dalje, pa sam dramatizirala te knjige, dijelove knjiga, i na temelju svega što sam iščitavala, s bogatim tim asocijacijama na to vrijeme i prostor, je nastao novi dramski tekst. I u njega sam ugradila i neke dijelove iz ovih kazališnih predstava, ali iz druge sekundarne literature koje sam iščitavala, pa sam tako čitala naravno dodatno i autore kojima se bavim cijeli život, a to su i Krleža i Brecht, ali i Suvina recimo, pa i Pindara, jer smo uveli i dijelovi iz antičke književnosti, Šekspira i tako dalje, tako da su, s obzirom na to da smo imali izrazito kvalitetnu mladu glumačku ekipu, onda smo mogli njima dati te zahtjevne zadatke, evo ja, i dramaturske, i redateljske, redatelj je Želimir Mesarić, tako da oni ulaze u sve te identitete. Osmislili smo to na takav način da su oni kazališna družina koja stavljajući masku postaje netko drugi i ulaze u različite karaktere. I tako prelaze iz dalekoga vremena, 71. godine. Meni je to inače i profesionalno i ljudski izrazito bitno, jer je naša mama Fani Muhoberec zamolila, dovela Para tada na igre, i to je prvi fizički teatar na igrama, Eduard II. Na Lovrincu. On je demitologizirao Lovrinac i potpuno drugčije ga nekako restrukturirao, i ta predstava je obilježila i živote i moje sestre Mire Muhoberec, moje Mičine sam tekstove isto tako ugradila u tekst i svoje naravno. I ideja mi je bila progovoriti o ljudima koji su, što Baudelaire kaže, na dnu nepoznatog tražili novo. I svi ti ljudi, i Georgij Paro, i naravno i književnici kao što je Krleža, kao što je Brecht, pa naša mama koja je isto tako bila izrazito avangardna, i moja Mičo, su pokušavali u vremenu i prostoru u kojem su živjeli uvijek tražiti i nalaziti nešto novo. I tako se meni činilo, evo jučer smo imali zadnju generalnu probu koja je jako dobro prošla, da se dogodila ta jedno totalno kazalište. Mi igramo i s publikom, glumci ulaze u publiku, na neki način ih animiraju, a rekreirali smo ove predstave koje su nastale na igrama, tako da ćemo čuti, ljudi će čuti koji će doći na premijeru danas i na reprizu preksutra, čuće i songove iz ovih predstava. Koreografija je izvrsno napravljena, imali smo jako dobar autorski tim koji je inzistirao na tome. Jako dobra scenografija napravio Miljenko Sekulić Sarma sa zrcalima na kojima se oni ogledaju, tako da se još poduplave njihovi identiteti. Kostimografkinja je Cica Dedijer, koja isto puno radi na igrama. Suradnica za scenski pokret je Ana Božić, asistent režije i producent Dominik Čičak. Onda imamo asistenticu kostimografije, glazbenog suradnika, korepetitorica Radmila Boce koja je radila s njima na glasu. Tako da smo, da su zaista bile intenzivne probe, i daje te neke sportske svoje i treninge koje sam osvijestila već davno, i na plivanju i na rukometu, sam na neki način ugradila u taj tekst i u rad na predstavi. jer sam dramaturginja i predstave, tako da, da mislim da smo, da smo to zaista trenerski dobro napravili cijeli posao i želim jer Mesarić izvrsan redatelj koji u gradu puno radio, koji je bio asistent paru, kojega je moja Mićo dovela isto u kazalište kad je bila ravnateljica Radio Beketa svršetak igre, tako da je izrazito povezan uz, uz, uz Dubrovnik naš, naš lijepi grad, tako da, da smo evo u Karlovcu, središtu Karlovcu, u krasnoj jednoj kazališnoj kući kao mali HNK izgleda koji vodi Milivoj Juras jako dobro, znači operni pjevač, sad ravnatelj kazališta, tamo jako lijepo sjela predstava u kazalište. I bit će, kako je to suradnja s dramskim kazalištem Gavela, bit će i predstava u Gaveli u jesen, a do godine na, na Dubrovačkim ljetnim igrama, tako da ćemo moći vidjeti kako je, kako, kako je, kako je predstava, moći će vidjeti Dubrovčan. Iako su neki od Dubrovčana, naših dragih Dubrovkinja, bili jučer na, na otvorenoj generalnoj probi i jako su bili zadovoljni.
0: Vidjet ćemo i kakva ste trenerica, s obzirom da ste profesorica kinezijologije, osim naravno profesorica hrvatskog u gimnaziji i na filozofskom fakultetu, evo sad i ova trenerska pojava. Vidjet ćemo kako održavate sve što se održa treba, jer naravno do trenera uspjeh. Također.
1: Ali moram vam reći da je i do igrača,
0: apsolutno.
1: Dakle, izvrsni glumci.
0: Znači, medalje su dobili.
1: Ko? Medalje su dobili, evo, jučer smo, kažem, baš, baš ovaj jako lijep jedan bio razgovor nakon, nakon generalke i danas je odmor prije, prije praizvedbe. Veselimo se svi jako, evo, glumci su Petra Cicvarić, ima nekoliko uloga, oni, oni glume, svi su oni glumci, pa još dodatne uloge glume. Dominik Čičak, evo Dominik Čičak je recimo glumi između ostalog i Branka Gavelu. Jer smo mi supostavili para sa, s nekoliko osoba koje su njega obilježile, a to su Branko Gavela, koji je bio njegov profesor na akademiji, od kojega se on na neki način odmaknuo. To je ta takozvana postgavelijanska generacija, kartel su ih zvali, redateljski kartel. To je osim Georgija Para, Žorža Para, to su Kosta Spajić, Dino Radojević i Boško Violić, Boždar Violić. To su ta četiri redatelja koji su se odmaknuli i počeli stvarati nešto novo. I onda smo to napravili na takav način da je na, na početku paro pokazuje što je to novo, koreografski i tako dalje, i onda mu se suprotstavlja Gavela koji ga pita zašto se od njega odmaknuo, jer je Gavela radio klasičnije kazalište. Tako da se to, to pokazalo jako dobro, taj sukob generacija i to što svaka ta generacija nudi nešto, nešto novo, nešto zanimljivo, a ideja nam je bilo da napravimo estetski izrazito zanimljivu predstavu. Meni je bilo isto tako dodatno zanimljivo vidjeti kako, kako tekst funkcionira na sceni, jer paro inače završio i filozofiju, tako da ima tih i filozofskih elemenata i vrlo zanimljivi su te njegovi eseji, o, kao što sam spomenula, o kazalištu i ovi drugi tekstovi, dakle kako će ljudi pročitati, kako će se moći referirati na to vrijeme koje je ipak toliko odmaknuto, a izrazito, izrazito aktualno, izrazito, izrazito profesionalno.
0: S obzirom, evo, da ćete doći u Dubrovnik, na koji način možemo očekivati sudjelovanje publike, s obzirom da ćemo kao publika očito sudjelovati?
1: Sudjelovat ćete, ali nismo to napravili ništa, ništa pretjerano, nego, nego...
0: Nema straha.
1: Nema nikakvog straha, ne izvodimo ljude na pozornicu i tako, ali, ali se ljudi uključuju na takav način što je svjetlo u gledalištu, glumci su između publike, to smo napravili tako pirandelovski i brehtijanski. I tako da oni imaju te maske, Pirandello imao maske za pomicanje tih identiteta, on je zapravo Pirandello razbio taj takozvani četvrti zid i onda je omogućio ulaženje i publik, dakle gledatelja, osvješćivanje gledatelja kao isto potencijalni glumac i ulaženje glumaca u publiku. A Brecht isto tako, on je uveo taj onaj FAO efekt, efekt začudnosti, tako da smo i to kombinirali te neke estetike. Evo, ako mogu samo završiti, Andro Damiš je i osim ostalih uloga igra Stjepana Miletića. Pa smo onda para supostavili Stjepanu Miletiću. Stjepan Miletić je prvi intendant HNK u Zagrebu, a paro je 33. intendant. Tako da smo povezali smo i ta tri grada, Karlovac, Zagreb i naravno naš lijepi grad. Matko Jukić isto tako glumi recimo nepoznatoga. Vibor Kreković, Nekoliko glumaca glumi, ima 4 identiteta su para, tako da se mijenjaju glumci, ulaze u različite parove identitete. Nino Pavleković, osim ostalih uloga, glumi Miroslava Krležu. Glume još i Lorenzo Raušević, recimo, on glumi Aretea. Luka Selman isto tako glumi, Jana Božić i Marina Žužić, koja i pjeva. Izvrsno pjeva, izvrsno svira. I oni se svi jako dobro pjeva, jako dobro se kreću i tako dalje. I kažem, tih nekoliko još parovih identiteta i ovi glasovi, recimo iz Kristofora Kolumba koji ulaze, Falanga i tako dalje. Puno je zanimljivosti. Jako je razigrana predstava, baš su mi izrazito zanimljivi bili komentari naših prijatelja koji su gledali kako ih je predstava cijelo vrijeme držala u napetosti. Predstava traje samo sat i pol, što smo isto dobro nekako tempirali, čini mi se, vrijeme. I evo, znači, kažem, meni to je emotivno, izrazito zanimljivo i počašćena sam što sam pozvana da sudjelujem i da mogu napraviti adaptaciju i cijeli taj tekst i sudjelovati u cijelom procesu rada. I zbog svih ovih obiteljskih mojih i profesionalnih razloga i tako dalje, i zbog našeg dragoga grada, pa sam izrazito zadovoljna i svi ti songovi koje je Pero Gotovac uglazbio genijalno, svi su to nama u ušima i moja Miča, ja smo stalno pjevali te songove i tako da nam je, da mi je i to genijalno vrijeme i kako je toliko silnih godina prošlo, kako je to još uvijek izrazito aktualno, jer govorimo i o tome, to sam ugradila isto taj tekst, u tekst, da je kazalište uvijek povezano s politiku. To mi je isto tako uvijek zanimljivo, pa i u gradu isto tako su vrate do vrata, jer i politika i kazalište, to je od stare Grčke još tako traje. I onda smo i to tako povezali i 71. isto tako se kazalište poigravalo politikom i politika kazalištem i znamo što se sve događalo i tako dalje. Tako da je sve na neki način to ugrađeno u predstavu. Imamo video projekcije kazališnih predstava, ovi koji sam spomenula, tako da je taj video materijal izrazito zanimljiv, izrazito dobar, tako da imamo veliko je platno, ozada na crno je platno, sve je crno-bijelo, sve je napravljeno tako u tom kodu. Imamo jednu plazmu, jedan veliki televizor na kojem se isto tako prikazuju neke zanimljivosti, tako da je sve uključeno, zapravo taj performativno, dinamično, dakle uključuju se svi mogući mediji, tako da mi se, da sam baš svaki put kad gledam svaku novu probu, svaki put mi je sve zanimljivije i sve više me vuče da pogledam još jedan put i skoro mi je žao što je završio što je taj proces, koliko god naporan bio, ali divno je kazalište, divan je taj kazališni svijet.
0: Uz sve vam je to još Noć tvrđava, spominjete i Lovrina Cibokar i ohoho, oho, pa taman ste potrefili. Dakle, večeras, ko može, Zorin dom Karlovac, očekujemo vas u Dubrovniku, puno uspjeha vam želim, From Dead with Love.
1: Hvala puno vama, pozdravljam naš dragi i divni grad i sve slušatelji i slušateljice, hvala lijepo što ste nazvali i što pratite uvijek sve što se događa nama Dubrovčanima izvan Dubrovnika, uvijek sa srcem u gradu.
0: Zlato onda oko vrata. Do slušanja, hvala, pozdrav u gradu.
1: Hvala puno, ajde, adio vam.

0: Čini se nekako nije bilo namjerno da smo ovaj prvi sat posvetili kazalištu, pripovjedanju bajki i nekim novim predstavama. Idemo, malo ću vas izvest na zrak, mislim da je red. Idemo u Džardini, to rascvjetani Lerov. A s nama šef, kolega, novinar, redatelj i tako dalje i tako dalje. Prvo je bio šef, Davor Mojoš. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro i pozdrav svima i ovog dana. Da, rascvjetani Džardina, kakav bi drugi bio u ovo doba godine, priče jaka. Napravo to je jedan Lerov izvedbeni ciklus koji je počeo 2005. godine, vrlo jednostavni, na osnovu jasna priča bajke. Evo od te godine pa do danas trebalo bi zračunati, dakle, 11 godina, možda i 10, što bi bilo jubilarno, ali nije. Imamo taj izvedbeni ciklus za najmlađe, za djecu od 5 do 11 godina, koje izvodi Jasna Held, nagrađivana pripovjedačica bajki i lutkarica, koja je obišla brojne evropske pozornice, škole i razne udruge, pričući svoje bajke, i zato je naravno zaslužila brojne nagrade, pa onda redovito svake godine u ovo doba godine imamo program bajki. Ove godine je to rascvjetani Džardin, posebno pripremljen izbor priča koje su ostale sačuvane u usmenoj predaji i u nekim knjigama. Jasna za svaki svoj nastup i da ona bi mogla vjerojatno bajke pisati nekoliko dana zajedno, koliko ih zna na pamet, ona uvijek izabere nešto primjereno onom trenutku. Rascvjetani Džardin je uvjetan, negdje detektira vrijeme u kojem se izvodi, u kojem se pričaju te bajke, ali uvijek se ostavlja prostora iznenađenju. Tako će vjerojatno biti i na novoj izvedbi Rascvjetanog Džardina, premijernog u subotu 9. dana mjeseca ovoga istog svibnja.
0: Što bi bilo sutra? Jer moja računica dobra? Jesmo u istom mjesecu, jesmo. U 18.
1: Ako je jučer bio četvrtak, onda je preko sutra subota.
0: Sve smo se dogovorili. Jasna Held se nikad studentskog teatra Lero nije odrekla, a nagrađivana po cijelom svijetu.
1: Ma da, mnoge tako, ona je došla, to je generacija Lerovaca u kojem je bio Predrag Ušović, Zori Šorijsko Kukuljica, Ena Mija Begović, negdje 76. 7. godine, oni su bili valjda maturanti, 80-ih srednjih godina, što bi rekao Milišić. Neki su išli na akademije, neki su išli nekim životnim putevima, i ona je naravno imala neke druge svoje biografske tragove i izazove, i naravno poslije u jednom trenutku je glumila i ona i njena kćer Dora. Dakle, drugi je to put, ne samo nije, nego mnogih nas u Lera, i negdje 91. godine ratnim okolnostima Dubrovnika sa svojom djecom i djecovnim susjetom ona je počela pričati priče da negdje lakše, recimo to tako, prođe to nevrijeme ili to loše vrijeme i to sve ono što se događalo, i nakon toga je ona to razvila posebno umijeće nastupajući na brojnim pozornicama u Njemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, pričajući naravno i na engleskom jeziku.
0: Od 5 do godina, koliko smo rekli?
1: 11, može i 12. A mogu, zapravo o čemu je, mislim, bajke, kako, što je, bajke su kao i cvijeće. Kao i cvijeće, najljepše su u proljeće, je li tako? Kad, osim što cvjetaju, mirišu i nedoljivo pozivaju da ih se posluša, oni zapravo ne biraju godine. One zapravo sumiraju godine, i bajke je dobro oslušati i u najboljim godinama i u ovim najljepšim proljetnim godinama od 5 do 11 godina. Dakle, to su i programi za odrasle da čuju što bi zapravo mogla biti pouka dana ili pouka vremena, a vremena su takva da zapravo traže takve izazove, takva lutanja Džardinom, da se posluša bajka u kojem se slušaju bajke, pa još rascvjetani, i u kojem se budimo kada poželimo lijepi
0: proljeć.
1: Dan. Proljeć. Poželimo lijepi dan, radost koja je zarazna. Kao što tu mirisi i ljepota, jel' tako? Bajke zapravo ne traže godine kod onih koji slušaju, one zapravo traže čistu dušu i otvoreno srce.
0: Onda ako nas slušate, osjetite se pozvani. A Lero...
1: Da, to je sutra u 18 sati u Lazareti, ulaz je besplatan, pa iskoristit ću priliku negdje da ćemo krajem ovog mjeseca u našem ciklusu Lerovom čitanje grada čitati iz kog zaborava Feđe Šehovića, njegov ratni dnevnik iz 91. godine, tako da ćemo se ponovno vidjeti u Lazaretima u jednom novom programu uz sjećanja na ljubičaste kiše koje će Lero igrati i ove godine na dugovačnjetnim igrama. Ali vratimo se račetanom džadrinu koji zapravo poziva sve nas i vas na praznik bajki, mirisa i ljepote sutra u 18 u Lazarete. Ulaz besplatan.
0: Noći sutra proljeće, pred kraj mjeseca i malo jesen i sva godišnja doba ima Lero. Dobro ste došli. A slušamo Iva Patjeru u Đardinu, tekst Davora Mojoša, kad smo već u Đardinu, kako Davor doživljava Đardine, mirise, cvijeće i sve ostalo.
1: To su bila davna godišta, još dok Ivo Patjera pjevao, a proljeća su se otimala u meni.
0: Hvala. Posebno pažljivo s proljećima.
1: Hvala na pozivu i ovo je pozivnica sutra u 18 za u Lazarete. Ajde Ivo, pjevaj.
0: Vidimo se, adio.
1: Adio, Marija.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: baby. Iziđi iz giardina. Karla nam je urubila u giardinu, ispričao ovdje, sam ti zrak, cvijeće.
1: Ma, meni je bilo super. Ja sam popila kafu na miru i sad ćemo se pozdraviti.
0: Ali od 6 do 9 si sudjelovala sportski.
1: Pošteno.
0: I sljedeći petak, kad budeš sa mnom, dam ti ovu uru od 9 do 10.
1: Može.
0: I čini s njom
1: što god hoćeš.
0: Što god želiš.
1: Može.
0: A ja ću biti kapu. Može tako.
1: Dogovore.
0: Hvala ti, hvala ti do slušanja i kad si opet?
1: Sutra popodne, ali nisam s tobom.
0: To smo već rekli, ili tako?
1: Nismo. To smo prošli sedmicu. Sve se stopilo u jedan dan, jedan vremenski tok.
0: Ja sam vam opet sutra, mislim ja ostajem do podne i opet sam vam sutra ujutro, ako sam vam bila previše, da znate, 9.51 vijesti, pa ćemo na jednu glazbenu rubriku i za vijesti malo ćemo odgovora odmorit. Budite vi uz Radio Dubrovnik.
1: I čujemo se sutra.
0: Čujemo.

0: Svjetski je dan Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca. Gradska društva s područja županije u Pločama jutros predstavljaju građanima svoje aktivnosti i važnost solidarnosti u stvaranju humanijeg i sigurnijeg društva. Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
1: Povodom Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca se predstavljaju aktivnosti društava Crvenog križa iz Dubrovačko-neretvanske županije. Znači, predstavljaju se gradska društva Dubrovnik, Korčula, Metković i Ploče u Pločama od 10 do 12 sati. Mi iz gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik ćemo predstavljati našu spasilačku službu. Sve će se održavati na ispred crkve u Pločama.
0: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčati sudjeluje u Noći tvrđava kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. godine održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Uz vođene ture koje su popunjene, program uključuje i obilazak tvrđave u sumraku, saksofon i otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole od 19.15. Vrhunac će biti koncert Silenta na Stradunu u 20 sati i 30 minuta koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
2: Velika čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da očekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posla više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, selimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
0: I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u Pomorski muzej u tvrđavi Svetog Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Bijađe održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će posjetiteljima predstaviti i multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku. Peer Gynt Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlarića igra večeras i sutra od 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. U okviru programa Petkom u pet Dubrovačkih muzeja u 17 sati u Žitnici Rupe održat će se stručno vodstvo kroz izložbu Brodogradnja na dubrovački način 500. obljetnica Škara u Gružu. Voditeljica je jedna od autorica Ana Kaznačić-Skurić, a nakon stručnog vodstva restaurator tehničar za drvo Željko Čatić održat će edukativnu radionicu o tehnikama obrade drva. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik organizira otvorenje izložbe pulskog umjetnika Josipa Pina Ivančića u 19 sati u medijateci Galerije Flora. Vremenska prognoza za danas pretežno oblačno i nestabilno uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema večeri. Ujutro slaba do umjerena bura, tijekom dana će jugo jačati na umjereno do jako, navečer će okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More u jačanju na malo do umjereno valovito, navečer moguće valovito. Najviše dnevne temperature zraka od 21 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Devšić.

E, dobri i dragi ljudi, bilo je to sve u rubrici Mramor, kamen i željezo. Slušali smo Depeche Mode, Atlantidu i čovjeka zvanog Rag and Bone. Nadam se da ste uživali. Imamo jednu poruku, jednu preporuku i to nam je nekako bio izbor. Uvijek nastojimo učiniti i ukazati gdje vi i sveukupno mi možemo učiniti nešto dobro. Kontaktirali smo koga je kontaktirati trebalo, smijemo li čitati ili ne, i evo, u dogovoru s tatom Dobroslavom došli smo do nekako zaključka da bi bilo dobro preporučiti svima na slušanje i ovu informaciju. Između ostalog, i na stranici Tata je tata možete naći ovu obavijest, ovu situaciju, podijelili su je mnogi sugrađani, ali do rješenja obitelj Zanini još uvijek nije došla. Naime, naš sugrađanin Anton Zanini doživio je tešku nesreću uslijed koje je zadobio ozljedu kralježnice zbog koje je ostao nepokretan. Sveukupno svi vjerujemo i nadamo se oporavku uz podršku svih nas, pa evo prosljeđujemo i kako možete pomoći. Trenutno je u Varaždinskim Toplicama na dugotrajnom oporavku. Njegovi roditelji su umirovljenici, ali prije svega dragi i pošteni ljudi koji žive u stanu u Zlatnom Potoku, u zgradi bez lifta i trebaju našu podršku. Evo kako se možemo uključiti, kako možemo pomoći, možda ne osobno, ali nekoga znamo, pa ćemo mu reći da smo čuli ovu informaciju. Žele prodati stan, obitelj Zanini, kupiti stan u prizemlju ili u zgradi s liftom negdje u Dubrovniku kako bi mogli brinuti o Antunu. Molimo vas svih, ako prodavate ili znate za ovakav stan pogodan za osobu u kolicima, dakle ili prizemlje ili negdje s liftom, ako bi možda mijenjali vaš stan uz dogovor s tatom Dobroslavom, javite se na broj mobitela 092 215 3272. Evo, podijelite post, molimo vas i mi, moli i udruga Tata je tata. Naravno da ćemo vam, ako bude potrebno, ovo i ponavljati, da Antunu i roditeljima bude što lakše u ovoj situaciji. Antunu, mami i tati, svima šaljemo veliki zagrljaj i nadamo se uspjehu u liječenju, da ćemo na kraju priče svi zajedno biti sretni. Ali za sad pomažemo na način da javimo ako znamo da se prodaje stan u prizemlju ili stan s liftom, da evo se može nekako s osobom u kolicima najbezbolnije moguće živjeti, ili biste mijenjali stan. Javite se dakle tati Dobroslavu, broj 092 215 3272. Sve vas puno ljubim, podijelite ovo i javite.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Mnogi od vas i od nas, dragi slušatelji, ovako doživljavaju Lokrum, stvoren samo za nas. Došao je poput sirene i sad će nam pružiti svu moguću ljubav i to samo nama. A dobro, ima nas puno, ali imamo i sadržaje na Lokrumu. S nama je VD ravnateljice javne ustanove Rezervat Lokrum, Maris Radić. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Još jedan sadržaj, vjerujem na radost svih nas. Obnovljena je Mlinica.
1: Tako je, jes. Hvala na lijepim uvodnim riječima. Završili smo obnovu povijesne Mlinice za Masline. Zapravo projekt koji je započet krajem 2024. A 7. svibnja je napokon i otvoren za posjetitelj i pruža jedan novi sadržaj, ja bih rekla, kulturne, ali i turističke ponude. Ja bih rekla samo kratko kako je Mlinica smještena u prizemlju samostanskog kompleksa i uređena je kao interpretacijski prostor i posjetiteljima približava zapravo tradiciju maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja na ovom području. I mi smo kroz postav, ali i informacijske panele, htjeli ispričati širu priču o maslinarstvu i njegovoj ulozi u svakodnevnici, ali i tradiciji dubrovačkog područja, kako od Konavala preko Župe pa sve do Dubrovačkog primorja. Na jedan način koji je zanimljiv, ali i pristupačan svima, dakle od samog procesa rada do običaja, ali i načina života.
0: Da mi je znat koliko smo puta bili na Lokrumu, a Lokrumu ne znamo ili dovoljno ili ništa ili previše, svakako uvijek ostaje nešto što ne znamo.
1: Tako i zapravo šarm otoka je da svaki taj kutak priča svoju priču. Mi smo evo sretni što sad možemo otvoriti vrata još jednom sadržaju.
0: Dakle, dragi slušatelji, možete poći na Lokrumu između svih ostalih sadržaja pogledati i Mlinicu koja je obnovljena. Otkad dokad, na koji način i uz kakve ulaznice?
1: Pa ovako, kao i sav ostali sadržaj na otoku, posjetitelji kada kupe kartu na našim prodajnim mjestima, dakle u Luži ili na webu, ostvaruju i ulaz u sve sadržaje na otoku, dakle ulaz u sami rezervat. A naši ljudi naravno s abonamentom su više nego dobrodošli.
0: Jej, jedan put su mi zamjerili što govorim jej, ali ovo baš jest tako.
1: Je li tako? Eto, tako je. Mlinica će naravno biti otvorena od prvog do zadnjeg broda koji bude vozio.
0: Onda moramo podsjetiti kad je prvi, a kad zadnji?
1: Prvi brod je u 9, zadnji je još uvijek u 19 sati. Vjerojatno ćemo pojačati početkom lipnja, oko 1. lipnja, moguće i ranije ako se pokaže potreba za onim zadnjim u 20.
0: Danas možda nije dan za kupanje, ali svaki dan je, čini mi se, dan za Lokrum. Doći na Lokrum, uživati u samom otoku je predivno. Možemo li evo malo samo ukazati, pokazati našim slušateljima, poći na Lokrum uz sadržaj, što sve trebaju poviriti, evo u jednom odlasku. Što bi im vi preporučili kao jednu turu lokrumsku?
1: Pa evo, ja bih nekako istaknula kako je naš otok, najveća vrijednost njegova je što kao zaštićeni prirodni prostor nudi spoj prirode, mira, baštine, mogu obići tvrđavu, Šarlotin Zenac, Rajski put, ja uvijek preporučila, Klaustar, do Mrtvoga mora popi kafu i možda taj dan ukomponirati neko stručno ili poučno vodstvo, kako ste na početku i sami rekli, ne znamo sve što se krije u samom sadržaju otoka, tako da je uvijek nešto lijepo, neku crticu znanja odnijeti sa sobom, ali tu su i radionice i kulturni neki sadržaj koji je često organiziran, tako da bi ja izdvojila, evo kratko samo recimo predavanje Gundulić i Držić na Lokrumu, što je našim ljudima sigurno zanimljivo. Imaćemo mobilnu izložbu Divertera koja je baš usmjerena na zaštitu prirode, klimatske promjene, inkluzivne radionice, pričajmo rukama, I evo što je poglavito zanimljivo, da kao i svake godine, svake zadnje nedjelje u mjesecu je sveta misa uz organizirani prijevoz, tako da i oni koji nemaju abonamenat taj dan se ne moraju misliti. U 11:30 je misa, pa tako i dakle mjesec, zadnja nedjelja, 31. svibnja, pozivam da ako ne misu, da se pridruže i prošetaju našim otokom.
0: Spomenuli ste stručno i poučno vodstvo, kako do njega doći, kako ga angažirati?
1: Pa u principu samo se javiti na naš mail ili zazvati na telefon, to se brzo organizira, dakle samo se vidi kolika je zauzetost i ukomponira se nova tura.
0: Možemo li onda telefon?
1: Naravno, telefon je samo moment.
0: Ja isto tako vas, da ne pripremim čovjeka i pitam telefon i onda evo mogu i ja trošiti.
1: Je li tako, zadnja tri broja uvijek, ja se ispričavam, 311-738.
0: 311, zapisat ću ja ako ko bude pito,
1: 738.
0: Sve informacije, vjerujemo, Lokrumu se tu mogu dobiti.
1: Tako je. Može za sva događanja na mais@lokrum.hr i naš kalendar događanja, kako je nekako sada praksa, mogu vidjeti na našim web stranicama i društvenim mrežama.
0: Dakle, novi sadržaj, stari sadržaj, ali obnovljen, Mlinica, svakako povjerite, dragi slušatelji, vrijednoj pažnje.
1: Yes.
0: I vrijedno je učenje što se sve i kad događalo na otoku Lokrumu. Ponovimo pravila ponašanja, moraju se znati.
1: Tako je, pravila ponašanja uvijek moramo naglašavati, zato su tu i naši čuvari prirode koji uvijek upozoravaju kako ne smijemo hraniti naše paunove na otoku, kako ne smijemo rabiti otvoreni plamen, odnosno pušiti, ložiti vatru, ne smiju se kretati izvan označenih pješačkih staza, što često ljudi zalutaju pa se onda nekako, ne bi rekla izgube, ali dogodi se da su izvan područja predviđenog za posjećivanje, pa nije poželjno svakako. I ne smiju naravno odlagati otpad i boraviti prije dolaska prvog i nakon odlaska posljednjeg broda, što nije rijedak slučaj u sezoni.
0: Čuvajmo Lokrum i poštujmo pravila, to bi bila poruka. Hari Rončević pjevat će Di god da pođen, a ja ću dodati, uvijek se vraćamo Lokrumu. Hvala vam puno.
1: Hvala vam lijepo, lijep pozdrav.
0: Do slušanja.
1: Doviđenja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, isplaćivat će se cijele godine. Premijer Andrej Plenković.
1: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura. Ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčati sudjeluje u Noći tvrđava kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. godine održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Uz vođene ture koje su popunjene, program uključuje i obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole od 19 sati i 15 minuta. Vrhunac će biti koncert Silenta na Stradunu u 20 sati i 30 minuta koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
2: Velika je čast uvijek svirati Stradunu, nikad ljepši, tako da očekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija granica.
0: I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u Pomorski muzej u tvrđavi Svetog Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Bijađe održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će posjetiteljima predstaviti i multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku. Peer Gynt Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlarića igra večeras i sutra od 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. U okviru programa Petkom u pet Dubrovačkih muzeja u 17 sati u Žitnici Rupe održat će se stručno vodstvo kroz izložbu Brodogradnja na dubrovački način 500. Obljetnica Škara u Gružu. Voditeljica je jedna od autorica Ana Kaznačić-Skurić, a nakon stručnog vodstva restaurator tehničar za drvo Željko Čatić održat će edukativnu radionicu o tehnikama obrade drva. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik organizira otvorenje izložbe pulskog umjetnika Josipa Pina Ivančića u 19 sati u medijateci Galerije Flora. Evo i podatak o vremenu. Pretežno je oblačno, puše slabo do umjerene, mjestimice pojačano jugo-jugozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 18, Ploče 19, Prevlaka 21, Čilipi 23 i Dubrovnik 24 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1013 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Ko čemu, ja o kvizogradu, ja o nagrađivanju. Evo, dragi prijatelji, 12 sati 21 minuta, nekih 39 minuta dijeli nas odure i pravoga trenutka za osvojiti nagradu u programu Radio Dubrovnika u našem kvizogradu. Razmislite do tada, evo daću vam dovoljno vremena. Imam dvije teme, pa koju god odaberete i ponudite točan odgovor, nagrada je vaša. Naravno, pod uvjetom da niste u protekla dva mjeseca osvajali nagradu. To je vrlo bitno. Svakako, evo, danas nam je noć tvrđava, a jedna tvrđava je u posebnom fokusu ovogodišnje noći tvrđava. Ako znate, zazvat ćete nas točno na uru i osvojiti nagradu. Ili pak, drugo pitanje, jedan sjajan bend večeras nastupa istim ovim povodom noći Dubrava, ovih naših tvrđava, i to na Stradunu. Koji bend večeras će uveseljavati publiku na Stradunu od 20 sati i 30 minuta? Ako znate, vi ćete biti prvi koji ćete nas pozvati točno na uru i osvojiti lijepu vrijednu nagradu našeg Honeydew Concept Store, sponzora našeg kvizograda. No more drama, nastavljamo uz dobru glazbu.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

Sjajni Boris Novković, pjevao nam je na valovima radio Dubrovnika, bit će jako puno dobre glazbe. Nekoliko omiljenih lica ili glazbenih pojava kroz desetljeća imalo ili će imati svoje mjesto u ovom poslijepodnevu na valovima radio Dubrovnika. Recimo, jedna od mojih omiljenih grupa iz mladosti je bila grupa Free. Milo nam je uvrstio danas u Pentagon, a večeras će nam na Stradunu pjevati jedna od meni stvarno omiljenih hrvatskih grupa, ne hrvatskih, nego dubrovačkih, a to je naravno Silente. Inače, jedan gospar danas obilježava 100. rođendan. Gospar, kažem, zato što je u svim dijelovima svijeta on prihvaćen kao persona grata, omiljen lik koji je promijenio pogled na prirodu. Tko je on? O tom ćemo nešto malo kasnije. Želim mu posvetiti više trenutaka. Nastavljamo uz glazbu. Ne zaboravite naš kvizograd točno na uru, to je sad za 12 minuta. Znamo li koja tvrđava je danas u posebnom fokusu uz današnji dan tvrđava? I isto tako, ako znate koja to grupa večeras pjeva na Stradunu, zovite nas točno na uru. Black Eyed Peas kažu shut up i ja shut up.

0: Pa dragi ljudi, evo stigao je i onaj nagradni trenutak na valovima radio Dubrovnika, 13 sati i stigli smo do još jednog izdanja Kvizograda. Vaše prilike kroz program radio Dubrovnika osvojiti lijepu poticajnu nagradu našeg medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store. I danas smo naravno svojim fokusom uz naš grad i događanja, tako da vjerujem da će odgovor na naše pitanje biti nekom od vas vrlo jednostavan. Znate brojeve telefona 413-335 i 413-355. Naravno, apeliramo na nove dobitnike, oni koji u protekla dva mjeseca nisu osvajali nagradu u našem Kvizogradu. Zanima vas pitanje ili pitanja? Biću vrlo jednostavan. Danas obilježavamo noć tvrđava, a jedna posebna, grandiozna kula danas je u posebnom fokusu ove noći tvrđava. Ako znate koja je to tvrđava, zazovite nas odmah na 413-335 ili 413-355 i osvojite nagradu. Istu nagradu u principu možete osvojiti ako znate odgovor na drugo pitanje koje vam postavljam, a to je u sklopu noći tvrđava večeras u 20 sati i 30 minuta na Stradunu će nam pjevati jedan sjajan bend, naš dubrovački bend koji je pokorio hrvatsku glazbenu scenu. Vjerujem da ćemo večeras svi uglas pjevati uz njih i njihove hitove. 413-335 413-355 su brojevi telefona. Čekamo vas ljudi, alo, vas i vaše pozive, osvojite nagradu našeg Honeydew Concept Store, kojeg inače možete pronaći u prizemlju Atlant centra. Oni vam nude sve prirodno, čisto, a ja dodam zdravo isto, od medova, mednih proizvoda, od namaza na prirodnoj bazi, kozmetike na prirodnoj bazi, baš kao i prirodnih likera. Dobijte nešto od ovoga kao nagradu u našem Kvizogradu. Ponudite na pitanje koja je tvrđava danas posebno počašćena u noći muzeja, grandiozna, najveća dubrovačka kula, ili pak znate koji će nam bend večeras pjevati na Stradunu u 20 sati i 30 minuta. Nekom želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kako ste?
1: Dobro, vi?
0: O, izvrsno, izvrsno. Kad se puno toga lijepoga u gradu događa unatoč vremenu koje nije baš bajno, ali nekako mi odmah razvedri misli, i kad imamo poziv u našem Kvizogradu, isto tako mi to razvuče osmijeh na lice. Dobar dan, još jednom, kako ste vi?
1: Dobro, hvala na pitanju.
0: Dobro, recite mi, koje vam se pitanje od ova moja dva današnja više svidjelo? Mislim, na koje znate odgovor?
1: Tvrđava Svetog Ivana.
0: Tvrđava Svetog Ivana je svakako jako lijepa, ali ove godine je jedna druga kula u fokusu noći tvrđava.
1: Kula
0: je najveća, pa, najgrandioznija, jedna i jedina. Nije. A recite mi, znate li koji je dubrovački bend večeras na Stradunu pjeva? Sjajni mladi ljudi koji su ono stvarno pokorili hrvatsku glazbenu scenu zadnjih već desetak godina.
1: On. Silente.
0: Silente, tako je. Bravo. A sad se vratimo se mi sad i na ono prvo pitanje, tek tako usput, onako u sjevernom zapadnome gore dijelu naših zidina, povrh grada stoji, čuva ga već stoljećima. Koko?
1: Ninčeta.
0: Pa da bome, tako je. Danas nam je Minčeta u fokusu i ljudi koji su zainteresirani u nekom momentu moće poći u razgledanje Minčete u jednom posebnom ozračju, promatrati, nadamo se, bajkoviti zalazak sunca kakav je tako poseban samo sa Minčete. Draga naša, koje bi bilo vaše neko ime ili onako provizorno ime za naš program? Kako god.
1: Antonija.
0: Antonija, draga. Baš mi je drago da ste bili dijelom današnjega Kvizograda. Aha. Čestitam na osvojenoj nagradi. Imam ja pitanje, i znate li gdje se nalazi Honeydew Concept Store?
1: Ne znam. Evo, nisam bila odavno u gradu.
0: Odakle nazovete? Odakle?
1: Konavala.
0: A prelijepih Konavala. Ali Antonija, doćete nam onda u grad preuzeti nagradu, je li tako?
1: Hoću.
0: E da bome. Ovako, dakle, Honeydew Concept Store vam se nalazi u Atlanta centru. Ona prelijepa, pokraj bazena. u prizemlju, dole u jednom ostakljenom prostoru vam je Honeydew Concept Store. I mislim, imaju oni puno veze, oni jesu župska firma, ali imaju puno veze i sa konavlima i sa prikupljanjem meda tamo i svega ostaloga, tako da vjerujem da ćete uživati kad lijepo prošetate do grada. Obavezno ćete poći u Honeydew Concept Store, preuzeti svoju nagradu i vidjeti što to oni sve još lijepoga imaju, a sve na prirodnoj bazi.
1: Da, super. Eto,
0: draga Antonija, imate li neku glazbenu želju, neku lijepu pjesmu koju bismo pustili za vas?
1: Joj, eto, Silenta, ovo, joj, jedna lijepa, je ova djevojka, pjeva najviše.
0: Evo,
1: Lara Victoria.
0: Kako, kako?
1: Lara Victoria pjeva u njoj dosta.
0: Aha, dobro, evo, pokušat ćemo pronaći. Pokušat ćemo pronaći. Je li ništa drugo?
1: Što mi se šiva?
0: Da. Evo, ide pjesma Ništa drugo. Ništa drugo ne, nego lijepo Silente za vas. Ostanite nam na telefonskoj liniji. Ivani, trebamo dati podatke, ime, prezime i broj telefona za kontakt. I kad budete, draga Antonija, preuzimali nagradu, samo ćete predočiti vašu osobnu.
1: Može.
0: Bravo, čestitam još jednom, hvala na pozivu i čujemo se ako Bog da nekom idućom skorom zgodom, zašto ne? Eto.

Super mi je, Mineja. Vrapci i komarci, a prije nego što sad pjesmo pođemo u Lapad, idemo na trenutak do Gornjeg Obuljena i dijela ulice Marina Kneževića. Oni stanovnici u kućnoj broja 64 do broja 76 jutro su do 13 sati trebali biti bez vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Nadamo se da se voda vratila u njihove domove, a ono što najavljujemo, do 14 sati je najavljeno da će bez vode, a zbog puknuća cjevovoda, biti ulice Iva Vojnovića od ulice Dr. Ante Šercera do ulice Petra Preradovića, uključujući i poprečne ulice. Djelatnici vodovoda, kažu nam, su na terenu, otklanjaju kvar i nadaju se da će do 14 sati kvar biti i otklonjen. E, amo sad u Lapad moj.

0: Ako bi ponekad i zaboravio na sat i na bilo što drugo, na našu svakodnevnu rubriku Izgubljeno, nađeno, nikad nećemo zaboraviti, jer tu jesmo kroz dugi niz godina upravo za vas i vaše pozive.
1: Izgubljeno, nađeno.
0: Na, tu smo za vas i vaše pozive u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Ovo je onaj uobičajeni termin, ali koji generalno ukazuje samo na to da smo tu tijekom cijelog poslijepodneva za vas i vaše pozive. Ništa ne brinite, slobodno nam se javite na brojeve telefona 413-335 ili 413-355. Jedna slušateljica zvala nas je u trenutku kada je mogla uspostaviti poziv, da je na

mestu kraj vodovoda našla ključeve od motora. Vlasnik, vjerojatno, može preuzeti svoje ključeve. Kako je rekla gospođa, na vanjskom stoliću, na adresi Vladimira Nazora 10, to vam je ova prva kuća od ovog spomenutog mosta prema Ilijinoj glavici, jer ona neće biti valjda tu dostupna. Svakako, ako ste izgubili ključ od motora, moguće negdje na mostu kod vodovoda, našla ih je jedna naša draga gospođa sugrađanka, ona ih je stavila vjerojatno u svome dvorištu na vanjskome stolu tarace koja se nalazi na putu od mosta prema Ilijinoj glavici. Adresa je Vladimira Nazora 10. Također želim podsjetiti da je prije nekoliko dana u našu redakciju, u naš studio, donesen jedan onako sremrkasti sat, vjerojatno ženski. Možete ga preuzeti ili nam se javiti na brojeve telefona Radio Dubrovnika, tu je kod nas u studiju, baš kao i ove jedne lijepe naočale od dioptrije odviste. Imaju jedan uzorak, imaju i pripadajuću futrolu, one su isto nađene na potezu od suda do doma zdravlja. Ako ste ih izgubili, znaćete i koja je dioptrija u pitanju i kakav je uzorak i vrlo rado ćemo vam kao vlasnici, vjerujem zbog oblika naočala, dati vaše naočale, isto tako i sat. Dakle, srembrkansti sat, vi ćete znati koja je marka, a pronađen je ovdje u poslovnom središtu grada. Za više informacija, kao i uvijek, brojevi telefona 413-335 i 413-355.

Ma meni treba i manje od 5 minuta, ali sasvim dovoljno da vas podsjetim da danas Društvo prijatelja Dubrovačke starine posvećuje svoj zanimljivi program Noći tvrđava Kuli Minčeti, dakle u kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Uz vođene ture, koje su inače već popunjene, program uključuje i obilazak tvrđave, dakle Kule Minčete, u sumrak uz jedan saksofon i otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole večeras od 19 sati i 15 minuta. Nije to sve što se tiče Noći tvrđava, i drugi su se priključili ovoj akciji i o tome ću govoriti malo više nešto kasnije, ali još jednom želim skrenuti pozornost na onaj vrhunac glazbenog dijela ove večeri, a to je koncert grupe Silente na Stradunu večeras u 20 sati i 30 minuta.

Gdje god daste, nadam se da vam godi glazba ovoga poslijepodneva na valovima Radio Dubrovnika. Možete se i vi priključiti vašim izborom, vašom glazbenom željom u našem programu 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. I evo dok jedna ptičica lijepo pjevuši ovdje kala moje funjestre. Nastavljamo dalje uz glazbu na valovima Radio Dubrovnika. Posjećam vas i na naše najnovije vijesti u 14. Samo ti pjevaj duže.

A svima nama nedostaje naš neponovljivi Oliver i da nam nedostaju one obavijesti kad moramo reći da negdje nema ili neće biti vode. Primili smo jednu najnoviju obavijest iz vodovoda Dubrovniku koji kažu da će danas bez vode biti neparni kućni brojevi od broja 55 do 77 u ulici Ivana Gorana Kovačića i to od 14 sati pa do 15 sati. Dakle, zbog neophodnih radova, ovi brojevi, kućni brojevi u ulici Ivana Gorana Kovačića danas će biti bez vode od 2 do 3. A mi hajdemo lijepo s našim ibricom u jedan džir.

0: Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine, premijer Andrej Plenković.
1: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. godine održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Uz vođene ture koje su popunjene, program uključuje i obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložbe radova učenika Ekonomske i trgovačke škole od 19 sati i 15 minuta. Vrhunac će biti koncert Silenta na Stradunu u 20.30 koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
2: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da očekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
0: I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u Pomorski muzej u tvrđavi Svetog Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Biađe održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će posjetiteljima predstaviti i multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku. Peer Gynt Henrika Ibsena u režiji Paula Tišljarića igra večeras i sutra od 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. U okviru programa Petkom u pet Dubrovačkih muzeja u 17 sati u Žitnici Rupe održat će se stručno vodstvo kroz izložbu Brodogradnja na dubrovački način, 500. obljetnica Škara u Gružu. Voditeljica je jedna od autorica Ana Kaznačić-Skurić, a nakon stručnog vodstva restaurator, tehničar za drvo Željko Čatić održat će edukativnu radionicu o tehnikama obrade drva. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik organizira otvorenje izložbe pulskog umjetnika Josipa Pina Ivančića u 19 sati u medijateci Galerije Flora. Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, sredinom dana ponegdje uz kišu, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna od 19 do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

volim se osloniti nekako na prethodnu pjesmu pri idućem mom nekom oglašavanju u eteru, ne mogu pronaći nikako motiva u ovom dijelu, bolje da se javiš. Bolje bi bilo kiši da se ne javi u nastavku dana, volio bih ja tako, jer brojna su događanja u našem gradu danas na otvorenom, a prvenstveno aludirajući na noć tvrđava koja se danas obilježava zahvaljujući i Društvu prijatelja Dubrovačke starine u našem gradu. Imao je oni organizirane i vođene ture koje su već popunjene, a ono što je zanimljivo, to je dio programa koji uključuje obilazak tvrđave ili tiga kule Minčete danas u sumrak. Ako dođete tamo večeras, svirat će vam jedan lijep i ugodni saksofon, a bit će i otvorena izložba radova učenika Ekonomske i trgovačke škole u 19 sati i 15 minuta. Nakon toga ćete se lijepo spustiti na Stradun, gdje će već oni rani večernji sati biti najbolja atmosfera za koncert naše grupe Silente na Stradunu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Nakon iduće pjesme u našem programu, bit će to jedna lijepa skladna princeza u izvedbi Ivane Husar i Žaka Houdeka, doznaćete što se još danas u gradu organizira uz noć tvrđava.

Pa ako bi naša Minčeta Kula, Minčeta bila jedna princeza Dubrovačkih tvrđava, onda zašto ne bi jedan princ bio tvrđava Svetoga Ivana? A zašto to govorim? Zato što se današnjoj manifestaciji Noć tvrđava pridružuju i Dubrovački muzeji koji sudjeluju svojim pomorskim muzejom u tvrđavi Svetoga Ivana. Naime, ulaz u pomorski muzej danas od 18 do 20 sati bit će besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Biagia održat će stručno vodstvo kroz pomorski muzej, tijekom kojega će posjetiteljima predstaviti i multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku, znači uz onaj lijepi program vezan uz Kulu Minčetu. Danas imamo lijep program i u tvrđavi Svetoga Ivana od 18 do 20 sati uz zanimljivo predavanje od 19.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Svjetski je dan Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca. Gradska društva s područja županije predstavila svoje aktivnosti u Pločama. Tehnički pregled centra za starije ispod opće bolnice Dubrovnik očekuje se za mjesec dana, a cijena bi trebala biti slična kao i u Domus Christi. Govorit ćemo i o projektima lučke infrastrukture i važnosti uređenja nove luke u Brijesti. I Dubrovnik sudjeluje u Noći tvrđava. Ovogodišnja zvijezda je Minčeta, a i Pomorski muzej u tvrđavi Svetoga Ivana otvoren je od 18 sati besplatno za sve posjetitelje. U okviru manifestacije na Stradunu večeras nastupa Silente. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu. Dnevnik Radio Dubrovnika slušajte od 16 sati. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Feel like a drop in the ocean. That don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo su neke od tema današnje emisije.
0: Svjetski je dan Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca. Gradska društva s područja županije predstavila svoje aktivnosti u Pločama.
1: Tehnički pregled centra za starije ispod opće bolnice Dubrovnik očekuje se za mjesec dana, a cijena bi trebala biti slična kao i u Domus Christi.
0: Govorit ćemo i o projektima lučke infrastrukture i važnosti uređenja nove luke u Brijesti.
1: I Dubrovnik sudjeluje u Noći tvrđava, ovogodišnja zvijezda je Minčeta, a i Pomorski muzej u tvrđavi Svetog Ivana otvoren je od 18 sati besplatno za sve posjetitelje. U okviru manifestacije na Stradunu večeras nastupa Silente.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Tehnički pregled centra za starije ispod opće bolnice Dubrovnik očekuje se za mjesec dana, a cijena bi trebala biti slična kao i u Domus Christi, poručuje gradonačelnik Mato Franković i dodao da zakonski nije moguće realizirati želju Dubrovačko-neretvanske županije o privremenom smještaju korisnika doma ispod stare bolnice u novi centar. Poslušajmo prvo vijećnicu Hrvatske stranke umirovljenika Olgu Murati, a potom i gradonačelnika Frankovića.
2: A sugrađani stalno pitaju kad će početi zaprimanje prijava i je li točno da tamo neće biti dovoljno mjesta, jer se u javnom prostoru mogu čuti izjave da će se istovremeno obnavljati dom Dubrovnik, to je dom ispod stare, kako je mi još uvijek zovemo bolnice, i termoterapija, i da će se sve te korisnike premjestiti u novi dom. Očekujem da to nije točno, jer smatram da obnova domova bi trebala ići postupno, a ne istovremeno, jer bismo tako stvarno izgubili u novootvorenom domu dugo čekane potrebne smještajne kapacitete.
3: Dakle, intencija je zatvaranje termoterapije, premještanje svih korisnika termoterapije u dom za starije. Nakon toga rekonstrukcija samog doma i davanje domu nove namjene, a istovremeno dom ćemo otvoriti korak po korak. Dakle, što se tiče vašeg pitanja kada ćemo krenuti sa upisivanjima, nismo željeli trčati nigdje unaprijed, idemo korak po korak. Dakle, prvi korak je dobivanje uporabne dozvole. Svi ovi radovi koje sada radimo bi trebali biti gotovi otprilike za mjesec dana i nakon toga će se podnijeti zahtjev za uporabnu dozvolu. Isto tako, ovih 450 korisnika, kako bude jačao naš kapacitet u kuhini, prije svega, tako ćemo mi korak po korak zaprimati prijave i voditi brigu i skrb o svih ovih 450 koji moramo voditi sukladno točno propisanim uvjetima za koje smo i dobili značajan dio europskih sredstava.
0: Svjetski je dan Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca kojim počinje tjedan Crvenoga križa u Republici Hrvatskoj. Gradska društva s područja Dubrovačko-neretvanske županije u Pločama su jutros predstavila građanima svoje aktivnosti. Nastavak tjedna donosi otvaranje izložbe članova kluba 65+ u Dominikanskom samostanu u nedjelju. Za ponedjeljak je najavljena akcija darivanja krvi u općoj bolnici Dubrovnik, za utorak akcija mjerenja tlaka i šećera u prostoru kluba 65+, a sljedeći dan nagrudi, dok će se u petak takva akcija održati na placu Gružu.
1: Dubrovačko-neretvanskoj županiji nedavno su odobrena sredstva resornog ministarstva za tri projekta uređenja lučke infrastrukture prijavljena preko nadležnih lučkih uprava. Riječ je o projektima uređenja lukobrana u luci Trsteno, zatim komunalne luke Kneže i projektu izgradnje luke u Brijesti. Za sva tri projekta odobren je iznos od po 700 tisuća eura. O važnosti uređenja nove luke u Brijesti govori ravnatelj lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
4: Mi smo ove godine kandidirali dogradnju i uređenje luke Brijesta. Dakle, visina projekta iznosi oko 2 milijuna eura. Mi smo dobili 700 tisuća i sad nam je plan kako to započeti i završiti kroz ovu financijsku godinu i iduću. Plan je sljedeći, da ćemo mi u dogovoru sa županijom koja će nam pomoći oko ostatka novca raspisati natječaj i ako prođe sve u redu započeti radove u 9. mjesecu, a onda bi se ponovo kandidirali za jedan dio sredstava u 27. godini i ako sve bude u redu projekat bi morao biti gotov do početka svibnja iduće godine. Naravno tu je i 10% koje mora isfinancirati nositelj projekta, u ovom slučaju lučka uprava, a to je uistinu dosta primjeren novac. Brijesta je jedna mala lučica koja se diže, koja je dobila na važnosti posebno prolaskom Pelješkog mosta gdje su dobili odvojak i izravni priključak na rivu, tako da imamo pritisak i želimo malo revitalizirati mjesto. Oni nemaju ni mula, ni lučica je dosta neprimjerena, dakle presukao bi se jedan mul, napravio bi se u dužini od 50 metara, uredilo bi se obalnog zida, stvorili bi se mogućnosti za izletničke brodove, znate dole da je Brijesta izuzetno atraktivna za kamenice, tako da otvaraju se više mogućnosti dogradnjom, jer postojeća infrastruktura uistinu ne zadovoljava ni za najmanje Bačvice.
1: Obnovljena je povijesna mlinica na Lokrumu, te od jučer otvorena za posjetitelje kao novi interpretacijski sadržaj otoka. Čućemo vršiteljicu dužnosti ravnateljice rezervata Lokrum, Maris Radić.
5: Završili smo obnovu povijesne mlinice za masline, zapravo projekt koji je započet krajem 2024. a 7. svibnja je napokon i otvoren za posjetitelj i pruža jedan novi sadržaj, ja bih rekla, kulturne, ali i turističke ponude. Ja bih rekla samo kratko kako je mlinica smještena u prizemlju samostanskog kompleksa i uređena je kao interpretacijski prostor i posjetiteljima približava zapravo tradiciju maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja na ovom području. I mi smo kroz postav, ali i informacijske panele, htjeli ispričati širu priču o maslinarstvu i njegovoj ulozi u svakodnevnici, ali i tradiciji dubrovačkog područja, kako od Konavala preko Župe pa sve do Dubrovačkog primorja. Na jedan način koji je zanimljiv, ali i pristupačan svima, dakle od samog procesa rada do običaja, ali i načina života.
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava, Europskoj kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. godine održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Sve je počelo još jutros, a vrhunac će biti koncert Silenta na Stradunu u 20 sati i 30 minuta, najavljuju tajnik društva Vedran Kosović i pjevač Silenta Tibor Karamehmedović.
6: Ove godine tvrđava Minčeta, naša kraljica, zvijezda, mnogi kažu i najljepša tvrđava fortifikacijskog sklopa. Pripremili smo bogat i raznolik program prilagođen svima. Znači, cjelodnevne aktivnosti, vođene ture će biti tokom cijelog dana i tokom jutra i popodneva. Moće se zaviriti u kazamate Minčete koji su inače otvoreni, ali ovoga puta i u stručno vodstvo, tako da vidimo i povijest i razvoj kako se tvrđava razvijala. Hvala našim vodičima, članovima društva koji su zašli susret, koji će navoditi te ture. Ponosni smo pogotovo na sponu naših najmlađih sa Noći tvrđava, sudjeluju nam pod vodstvom Dubravke Tulio i u suradnji sa Prirodoslovnim muzejem najmlađi vrtićke dobi i osnovnoškolski koji će izrađivati makete Minčete, crtati ih i povezati sa jednom divnom pričom stanovnika naših grada Čiopa, tako da se radujemo toj dječjoj mašti što ćemo vidjeti na Minčeti. Osim toga, u popodnevnim satima imamo od ekonomske škole izložbu glagoljica koja će biti otvorena i idemo već prema večeri od 7:15 do 8:30, znači planirano u zalaz sunca. Poseban ulaz će biti otvoren tako da svi mogu uživati u zalazu sunca sa najljepšeg pogleda na grad. Grande finale je na Stradunu, prvotno je bilo planirano na igralištu na Pelinama, ali zbog zaista velikog interesa javnosti, što i ne čudi jer ipak nam prave zvijezde dolaze i zbog nekih administrativnih tehničkih razloga, preselili smo Silente na Stradun. Mi znate da njima zidina sve reču i ko ulazi u grad, ko izlazi. izlaz iz grada, da će nam uveličati našu noć tvrđava i vjerujem da će svi dobri morski ljudi i sve dobre morske žene doći na Stradun i uživati s nama i slaviti noć tvrđava.
7: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da očekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakom. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
0: I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u Pomorski muzej u tvrđavi Svetoga Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Biagija održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će se posjetiteljima predstaviti multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku.
1: A u izdanju Akademijinog zavoda za povijesne znanosti i Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske tiskano je ponovljeno izdanje knjige Vesne Čučić Posljednja kriza Dubrovačke republike. Evo što je o reizdanju Jeleni Obradović-Mojaš kazala autorica.
8: Prvo izdanje je bilo 2003. i dosta brzo se rasprodalo i tako nije se razmišljalo o nekom drugom izdanju, ali dosta su ljudi tražili, pa se išlo se i po antikvarijatima i nađe se ponekad po koji primjerak. I onda smo se odlučili, izdavači i ja, da se ide u obnovljeno izdanje. Zapravo pojačana je bila želja i potreba, bolje reći, ne znam kako bi se izrazila, nakon što je počeo ovaj rat u Ukrajini, pa se valjda klik neki učinio ponovo u glavama i željeli su ljudi malo pročitati opet ovu moju knjigu. Ali napomenut ću da je u međuvremenu, između ovih 23 godine, bilo je još jedno izdanje, a to je u prevodu na engleski, američko izdanje. Naši ljudi, koji su naravno da su morali biti naši, koji su pročitali tu knjigu i zaželjeli da to bude čitano na nekom svjetskom jeziku, naravno najšire zahvaća to engleski. To je profesor Ante Čuvalo iz Chicaga, koji je tako mi pristupio mailom i sa željom da bi on to nekako izdao. I prevod je izvrstan, jer su našli Čondić, Duško Čondić, čovjeka koji je rođen u Americi, tako da zna da mu je engleski mu izvrstan, ali je znao i hrvatski, tako da je stvarno jako lijepo prevedeno. Premostila se tih 20 godina s tim američkim izdanjem kojeg još imao.
9: Knjiga koja je rasprodana bila vrlo brzo, stjecajem sretnih i spretnih okolnosti, ponovno je tiskana u izdanju Zavoda za povijesne znanosti i Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske. Biće predstavljena 12. svibnja u Ljetnikovcu Surkoća.
8: Tako je. Predstavljač će biti akademik Stjepan Ćosić, koji je bio i predstavljač mog prvog izdanja, a predstavljač je bio i američkog izdanja, tako da bi nekako logično da bude i ovog, jer je zapravo i on jako vezan svojim znanstvenim interesima baš i za taj period. I drugi predstavljač će biti doktor Ante Čuvalo, kojeg sam već spomenula, također povjesničar, profesor na sveučilištu u Americi, tako da ćemo čuti njegovo viđenje i akcenat vjerojatno na širem dosegu naših povijesnih radova u svijetu.
0: Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paola Tišljarića i adaptacije Antonele Tošić igra večeras i sutra u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Predstava je nastala u koprodukciji s Centrom za kulturu Tivat i u suradnji s folklornim ansamblom Linđo, a ovo su posljednje izvedbe do kraja kazališne sezone. U okviru programa Petkom u pet Dubrovačkih muzeja u 17 sati u Žitnici Rupe održat će se stručno vodstvo kroz izložbu Brodogradnje na dubrovački način, 500. obljetnica Škara u Gružu. Voditeljica je jedna od autorica Ana Kaznačić-Skurić, a nakon stručnog vodstva restaurator tehničar za drvo Željko Čatić održat će edukativnu radionicu o tehnikama obrade drva. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik organizira otvorene izložbe pulskog umjetnika Josipa Pina Ivančića u 19 sati u medijateci Galerije Flora. A u velolučkom hotelu Korkira hrvatski teolog, pisac i novinar Drago Pilsel predstavit će knjigu Argentinski roman u 19 sati i 30 minuta.

0: Iz sporta, malonogometaši Skvera večeras u Omišu igraju prvu utakmicu polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Protivnik je Olmisum, a početak je u 20 sati i 15 minuta. Igrač Skvera Marko Kuraja i trener Ivo Jukić.
1: Pobijedili smo jedan doista jaki Osijek u dvije utakmice, tako da si imamo pravo nadati, otići do samog kraja i mislim kako imamo snage to napraviti.
2: Nakon nepune dvije sezone ova ekipa pobjeđuje ekipu sastavljenu od desetak igrača prve klase. Mislim da smo možda i više ponosni na tu činjenicu da smo uspjeli u tome nego u samom polufinalu.
3: Pred kraj dnevnika obavijesti iz vodovoda. Zbog nepredviđenih okolnosti na terenu, radovi na sanaciji poknuća cjevovoda, zbog kojih je bez vode dio ulice Iva Vojnovića, od ulice dr. Ante Šercera do ulice Petra Preradovića te poprečne ulice, produžuju se do 19 sati.

0: Vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno, sredinom dana ponegdje uz kišu. Puhaće slab do umjerene sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog petka.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na pažnji i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: 100 puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: 100 puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: 100 puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: 100 puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: 100 puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
7: Radio Dubrovnik,

Radio Dubrovnik želi vam ugodno poslije podne, 17 sati i 6 minuta, mali podsjetnik na događanja večeras u gradu. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika organizira otvorenje izložbe pulskog umjetnika Josipa Pina Ivančića u 19 sati u medijateci Galerije Flora, a Per Gynt Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlerića igra večeras, ali i sutra od 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića o noći tvrđava u nastavku našega programa Dotad dobra glazba.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Društvo prijatelja Dubrovačke starine sudjeluje u Noći tvrđava. Sve je spremno za večerašnji koncert Silenta na Stradunu, a osim tog koncerta, podsjećamo, vođene su ture u trajanju od pola sata, od 18:15 u 18:30, 19:15. Od 7:15 do 8:30 svim sugrađanima bit će omogućena jedinstvena prilika za obilazak tvrđave i uživanje u zalasku sunca uz zvukove saksofona. Ulaz će također biti omogućen preko pelina. Tom prigodom svi zainteresirani moći će razgledati i učeničke radove 2D razreda Ekonomske i trgovačke škole, koji kroz suvremeni grafički izraz interpretiraju glagoljicu. Svečano otvorenje izložbe bit će u 19:15, a vrhunac programa bit će koncert jednog od najpopularnijih domaćih bendova Silenta od 20:30 na Stradunu. Ulaz na sve programe je besplatan, a Društvo prijatelja Dubrovačke starine, podsjećamo, pripremilo je i posebnu ponudu u novo obnovljenoj suvenirnici u Širokoj ulici, koja će biti otvorena do 23:00, a svi kupci moći će ostvariti 30% popusta na cjelokupnu ponudu suvenira. I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa će ulaz u Pomorski muzej u tvrđavi Svetoga Ivana od 18:00 do 20:00 biti besplatan za sve posjetitelje. U 19:00 kustos pedagog Bruno Bijađija održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojeg će posjetiteljima predstaviti i multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku. Budite i dalje uz program vašeg radija. Radio Dubrovnika, želimo vam ugodan nastavak dana. U 18:00 ne propustite naše vijesti.

0: Otvoren je hrvatski paviljon na 61. venecijanskom bijenalu u Palači Zorzi. Predstavlja nas dubrovačka umjetnica Dubravka Lošić i njezina prostorno-specifična instalacija. Čućemo Dubravku Lošić i povjerenika hrvatskog nastupa Branka Franceskija, ravnatelja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti.
1: Kad su mi rekli za Veneciju, ja sam sebe vidjela u nekakvim skladištima, opet u skladištima, nešto tako, bez obzira gdje je. Dakle, gledala sam izvan Venecije, normalno Bronko je tu bio apsolutno protiv i morala sam popustiti i sad mi je drago.
2: Pokazala je, pogotovo na toj izložbi u Bokaru, da umije raditi u prostorima, odnosno prilagoditi svoj rad prostorima koji su pod tolikom zaštitom da doslovno ništa ne smijete taknuti prostor. Jedan od takvih prostora na kraju je i Palača Zorzi.
0: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. godine održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Program uključuje i obilazak tvrđave u sumraku saksofon i otvorenje izložbe radova učenika Ekonomske i trgovačke škole od 19.15. Vrhunac će biti koncert Silenta na Stradunu od 20:30 koji najavljuje Tibor Karamehmedov.
3: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
0: I Dubrovački muzeji sudjeluju u manifestaciji Noć tvrđava, pa je ulaz u Pomorski muzej u tvrđavi Svetog Ivana do 20 sati besplatan za sve posjetitelje. U 19 sati kustos pedagog Bruno Bijađe održat će stručno vodstvo kroz Pomorski muzej, tijekom kojega će posjetiteljima predstaviti i multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku. Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišarića igra večeras i sutra od 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik organizira otvorenje izložbe punskog umjetnika Josipa Pina Ivančića u 19 sati u medijateci Galerije Flora. Iz sporta, malonogometaši Skvera večeras u Omišu igraju prvu utakmicu polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Protivnik je Olmisum, a početak je u 20 sati i 15 minuta. Igrač Skvera Marko Kuraja i trener Ivo Jukić.
4: Pobijedili smo jedan doista jaki Osijek u dvije utakmice, tako da si imamo pravo nadati, otići do samog kraja i mislim kako imamo snage to napraviti.
5: Nakon nepune dvije sezone ova ekipa pobjeđuje ekipu sastavljenu od desetak igrača prve klase. Mislim da smo možda i više ponosni na tu činjenicu da smo uspjeli u tome nego u samom polufinalu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana ponegdje uz kišu. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna od 19 do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Na današnji dan, 1420. godine, zaključeno je da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovina Sokola. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija, Arsen, Ida, Marina i Viktor. 8. svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Područje Dubrovačke općine u početku maleno postupno se širilo. Najstariji je predio od Višnjice do Kantafiga koji obuhvaća i Gruž. U 9. stoljeću stečen je kopneni dio zvan Astarea koji se proteže do Cavtata, a nakon njegova gubitka od Plata do Poljica, a tu su župa s Brgatom, Šumet, Rijeka, Zaton i Poljice. U razdoblju 9. i 10. stoljeća Dubrovnik stječe Elafitske otoke, Koloče, Plopud i Šipan, a onda 1252. Lastovo, 1333. Stonski rat i 1345. Mljet.
0: Već tada se stvaraju administrativne jedinice kojima je na čelu knez, latinski comes, talijanski conte. U ovom razdoblju jedan je knez za otoke Šipan, Lopud i Koločep, a ta se jedinica naziva Tri otoka ili jednostavno otoci. Godine 1284. imaju župa i šumet svako svoga kneza. Kasnije će jedino župa imati kneza, a njegova će se vlast protezati i nad šumetom. Još 1302. postoje posebni knezovi za Gruž, Rijeku i Zaton s Poljicem, a od 1311. jedan je zajednički. Kada se Dubrovnik domogao Stonskoga rata, u početku je u Stonu bio jedan knez za cijeli Stonski rat.
1: Prema razdiobi koja nosi današnji datum 8. svibnja 1335. godine, Stonski rat je, osim grada Stona, imao i 5 takozvanih kontrada, i to idući od Stona prema zapadu, Ponikve, Crnu Goru, Janjinu, Dubravu, područje današnjeg Potomja i Trstenicu.
0: Iako se ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I malo miješao u unutrašnje prilike Dubrovnika, bilo je ipak prigoda kada se Ludovik umiješao. To se primjerice dogodilo 1360. i 1361. kada je kralj uzeo u zaštitu Marina Gučetića. Premda je Marin Gučetić cijeloga života obnašao važne dužnosti u svome zavičajnom gradu, ipak ga je Dubrovačka vlada 1361. optužila da se na svoju ruku dopisivao s kraljem Ludovikom. Dapače, počela je istragu protiv njega, a razrješenje traži i od samoga kralja. Kralj je tada dosta oštro odgovorio dopisom s nadnevkom 8. svibnja te 1361. godine. On tvrdi kako mu Gučetić nije javljao ništa što bi bilo protiv časti i vjernosti grada Dubrovnika. Nakon toga, 25. svibnja te iste godine, Veliko vijeće zaključilo je da se prema kraljevoj zapovjedi poništava proces protiv Marina Gučetića.
2: Po prilici na dužinskoj sredini Konavala ispod planinske kose Završje na oko 25 metara visokoj nepristupačnoj klisuri stoji tvrđava Sokol. Njen položaj dominira Konavoskim poljem i prirodnim putevima koji iz Hercegovine silaze u Konavle. Sama pak klisura prirodna je tvrđava.
0: Točno vrijeme kada je Sokol sagrađen nije do danas ustanovljeno. Dubrovački ga arhiv spominje 1391. godine. Obzirom na njegov položaj, svakako je tu postojalo utvrđenje već za vrijeme Ilira, Grka i Rimljana, a o čemu svjedoče i ostaci keramike i rimske cigle u zidinama tvrđave. Konačni oblik i jačinu zidova dali su je Dubrovčani nakon što je prešla u njihovu vlast, a što nam potvrđuju mnogobrojni zaključci Dubrovačkih vijeća. Nastojeći doći u posjed Konavala, Dubrovčani su imenovali oba dotadašnja gospodara Konavala, vojvodu Pavla Radinovića 1395. godine, a Sandalja Hranića 1396. godine građanima Dubrovnika.
2: Nakon što je tvrđavu Sokol koju su još držali Pavlovići, Sandalj zauzeo 1420. godine pomoću topova ustupljenih mu od Dubrovčana. 8. svibnja te 1420. godine zaključeno je da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovina Sokola. 20. istoga mjeseca primljena je u vijeću umuljenih velika odredba od 12 točaka o tvrđavi Sokol.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 8. svibnja

0: 1896. godine u Dubrovniku je umro dobrotvor Nikola Bošković. Oporučno je ostavio 12.000 forinti u dobrotvorne svrhe. Od dobiti zaklade trebale su se ustanoviti 2 stipendije za učenike na visokim školama.
1: 8. svibnja 1960. godine u Metkoviću je rođen Andrija Crnčević, električar, trajno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 6. listopada 1991. godine u Komolcu prilikom izvršenja zadaće popravka elektropostrojenja.
0: 8. svibnja 1971. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski vaterpolist i trener Elvis Fatović, jedan od najboljih i najtrofejnijih hrvatskih vaterpolista. U svojoj bogatoj igračkoj karijeri nastupao je za Jug i Mladost. Nastupio je za hrvatsku reprezentaciju 128 puta i osvojio je srebro na Europskom prvenstvu 2003. Igračku karijeru okončao je 2007. od kada započinje uspješnu trenersku karijeru. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: 8. svibnja ratne 1992. godine u popodnevnim satima granate su s Pobrežja padale po Nuncijati i Gruškoj luci. Nakon dugo vremena sirena je opet objavila znak opće opasnosti. U večernjim satima neprijateljska vojska je otvorila jaku višesatnu vatru iz Slanoga potoku Šipanu i Šipanskoj luci. Oko 20 sati je s Loškog brda otvarana vatra po gliseru koji je prevozio trojicu ranjenih hrvatskih vojnika. Toga 8. svibnja 1992. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 114. brigade hrvatske vojske Ivica Abram. 8. svibnja 1995. godine u Postranju kao pripadnik 39. inženjerijske bojne nesretnim slučajem poginuo je Miho Pejdar.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Otvoren je hrvatski paviljon na 61. Venecijanskom bijenalu u Palači Zorzi. Hrvatsku predstavlja dubrovačka umjetnica Dubravka Lošić i njezina prostorno specifična instalacija. Čućemo Dubravku Lošić i povjerenika hrvatskog nastupa Branka Franceskija, koju je predložio kao predstavnicu vidjevši izložbu Libertas Bells postavljenu prošle godine u tvrđavi Bokar.
1: Kad su mi rekli za Veneciju, ja sam sebe vidjela u nekakvim skladištima, opet u skladištima, nešto tako, bez obzira gdje. Dakle, djelila sam izvan Venecije. Normalno, Branko je tu bio apsolutno protiv i morala sam popustiti i sad mi je drago.
2: Pokazala je, pogotovo na toj izložbi u Bokaru, da umije raditi u prostorima, odnosno prilagoditi svoj rad prostorima koji su pod tolikom zaštitom da doslovno ništa ne smijete taknuti u prostoru. Jedan od takvih prostora na kraju je i Palača Zorzi.
0: Iz grada Dubrovnika priopćili su o podacima prometovanja zonom posebnog prometnog režima za travanj koji pokazuju smanjenje opterećenja u odnosu na prošlu godinu. Broj evidentiranih ulazaka manji je za 65.470 vozila u odnosu na isto lansko razdoblje. Kroz zonu je tijekom travnja ove godine dnevno prolazilo u prosjeku gotovo 8.000 vozila manje nego prethodne godine. Tijekom nadzora sustava evidentirano je 4.159 vozila u prekršaju, među kojima se samo 5% prekršaja odnosi na vozila građana Dubrovnika. Obnovljena je povijesna mlinica na Lokrumu te od jučer otvorena za posjetitelje kao novi interpretacijski sadržaj otoka. Vršiteljica dužnosti ravnateljice rezervata Lokrum Maris Radić.
3: Završili smo obnovu povijesne mlinice za masline, zapravo projekt koji je započet krajem 2024. a 7. svibnja je napokon i otvoren za posjetitelj i pruža jedan novi sadržaj, ja bih rekla, kulturne ali i turističke ponude. Ja bih rekla samo kratko kako je mlinica smještena u prizemlju samostanskog kompleksa i uređena je kao interpretacijski prostor i posjetiteljima približava zapravo tradiciju maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja na ovom području.
0: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Večernji dio programa je koncert Silenta na Stradunu od 20 sati i 30 minuta koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
4: Velika je čast uvijek svirati Stradun, nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posla više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, selimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
0: Iz sporta, malonogometaši Skvera u Omišu igraju prvu utakmicu polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Protivnik je Olmisom, a početak je u 20 sati i 15 minuta. Igrač Skvera Marko Kuraja i trener Ivo Jukić.
5: Pobijedili smo jedan doista jaki Osijek u dvije utakmice, tako da si imamo pravo nadati, otići do samog kraja i mislim kako imamo snage to napraviti.
6: Nakon nepune dvije sezone ova ekipa pobjeđuje ekipu sastavljenu od desetak igrača prve klase. Mislim da smo možda i više ponosni na tu činjenicu da smo uspjeli u tome nego u samom polufinalu.
0: I za vijesti u našem programu poslušajte Kro Top 20, a nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana ponegdje uz kišu. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna od 19 do 23 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Francesca Tevšić.
7: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Krom Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Kro Topa 20, najnovije top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. Ja sam autor i voditelj Iste Ladić Osić i sa vama sam u sljedećih sat i pol vremena. A večeras analiziramo tko raste, tko stagnira, a tko je uspio napraviti proboj na sam tron. Krećemo od 20. mjesta na kojem je ovaj petak Sandi Cenov i njegov novi singl Kofer Adrenalina. Nakon prošlotjednog 15. Kofer Adrenalina bilježi pad. Ipak ova radiofonična pjesma i dalje zadržava svoj prepoznatljiv pop rock senzibilitet koji Sandi njeguje sad već desetljećima. Jedno mjesto iznad na 19. smjestio se Alen Nižetić, Žena mog života, to nam je i ujedno jedini novitet večeras. Nižetić stiže direktno na 19. mjesto, ona pak donosi klasični dalmatinski pop izričaj. Autorski tim predvode Zoran Trubić i sam Nižetić na tekstu, dok je za suvremeno zvučnu sliku u aranžmanu zaslužan Hrvoje Domazet, a izdavač je Skradona. Na 18. mjestu večeras Mateo Pilati i njegov single Taj, koji pokazuje iznimnu postojanost. Ova pjesma ostaje nepromijenjena na 18. poziciji kao i prošli tjedan. No krećemo sa Sandijem i njegovim novim singlom Kofer Adrenalina, koji je ovaj petak na 20. mjestu našeg Krotopa 20. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do broja 17, 16 i 15 za ovaj petak. Na broju 17 smjestila se grupa Dalmatino sa njihovim hitom Moja si najveća bol. Oni pak bilježe pad od 5 mjesta sa prošlotjednog 12. na ovo 17. večeras. Unatoč trenutnom poretku, njihova harmonija ostaje standard kvalitete u našemu eteru. Na 16. mjestu ovaj petak Damir Kedžo, Moje li je. Lagani uzlazni trend za Damira Kedžu s prošlotjednog 17. mjesta napreduje na ovo 16. ovaj petak. Pjesma nosi onu karakterističnu dramatičnost i vokalnu preciznost po kojoj je Kedžo poznat. Na 15. mjestu ovaj petak Toni Cetinski, Budi mi sreća. Skok tjedna u ovom dijelu ljestvice. Cetinski se s rubnog 20. mjesta vratio u sredinu liste na ovu 15. poziciju. Autorski dvojac Dinkić i Milošević ponudio je Toniju skladbu koja savršeno balansira između popa i zabavne glazbe.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. A mi smo došli do 14. mjesta na kojem je ovaj tjedan Kristijan Rahimovski sa njegovom novom pjesmom Putnik. Kiki bilježi jedan lagani pad sa prošlotjednog 11. na ovo 14. Jedno mjesto iznad još uvijek se dobro drži naš dubrovački bend Silente, koji je ovaj petak na 13. mjestu sa njihovom pjesmom Ništa drugo. A na 12. mjestu ovaj petak Daniela Martinović sa njenom novom pjesmom Lipa ostani. Daniela večeras napušta top 10 društvo u kojem je bila prošli tjedan, te se ova pjesma smjestila, kako sam rekao, ovaj petak na 12. mjesto.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, a mi smo došli do samog praga Topa 10. Na 11. mjestu Mija zbog tebe. Mija Dimšić nastavlja svoju stabilnu putanju prema vrhu, napredak sa 16. na prag Topa 10 dokaz je njene vjerne baze fanova. A u topu 10 našla se Nina Badrić i to na 10. mjestu sa njenom pjesmom Nismo djeca. Nina je prošli tjedan bila na 13. a danas zasluženo otvara prestižnih 10 najboljih. Jedno mjesto iznad na 9. ovaj petak grupa Magazin i njihov novi singl Jabuka. Magazin bilježi blagi rast. S prošlotjednog 10. popeli su se na ovo 9. ovaj tjedan, nastavljajući novu eru grupe sa prepoznatljivom energijom nove pjevačice.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. A mi smo došli do broja 8, 7 i 6 za ovaj petak. Na broju 8 Song Killersi i njihov novi single Superman. Bane i Song Killersi su fiksni na ovome 8. mjestu gdje su bili i prošli tjedan. Ovaj moderni funk zvuk postao je stalna kulisa našeg programa i ne pokazuje znakove posustajanja. Na 7. mjestu ovaj petak Martin Kosovec i njegova Gracie Signore. Jedan od najintrigantnijih novih vokala na sceni, Martin Kosovec zadržao je svoju visoku poziciju u odnosu na prošli petak.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo došli do skoro same završnice. Na broju 6 ovaj petak, Erna Futuring Marin Jurić Čivro, Samo ovaj dan. Suradnja Erne i Marina Jurića Čivre bilježi minimalan pad sa petog na ovo tjedno 6. mjesto, ali i dalje ostaje u vrhu najemitiranih singlova tjedna. Na 5. pak mjestu ovaj petak grupa Fluentes i njihov singl Bezuvjetno. Fluentesi su u usponu sa 6. ulaze u top 5. Autorski pečat Gorana Boškovića i vrhunski aranžman Željka Nikolina osigurali su im status favorita tjedna. A na 4. mjestu ovaj petak Goran Karan, Moje malo sve. Karan nastavlja dominirati gornjim dijelom ljestvice, držeći čvrsto 4. mjesto. Pjesma koju autorski potpisuje Karan uz aranžman Nikše Bratoša nosi onaj autentični mediteranski duh koji publika cijeni.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, a mi smo došli do samoga vrha. Na trećem mjestu ovaj petak, Vana Ušacite imam. Novi singl Vane koja drži svoju poziciju na pobjedničkom postolju kao treći broj večeras. Već drugi tjedan zaredom ne skreće s brončanog trećeg mjesta, a njen autorski je angažman na tekstu i konceptu donio je pjesmi potrebnu oštrinu i zrelost. Na drugom pak mjestu ovaj petak Marko Kutlić uzmi i drugi dio mene. Dosadašnji vladar liste Marko Kutlić večera se povlači na drugu poziciju. Ovaj njegov hit i dalje je jedan od najjačih aduta domaće produkcije u posljednje vrijeme. A na prvom mjestu povratak Jakova Jozinovića sa njegovim hitom Ja volim. Jakov je s prošlotjednog drugog mjesta zasjeo ponovno na sami tron. Pjesma Ja volim nastala je u suradnji sa Matt Sheftom i Laurom Krišanić, te pod producentskom palicom Marka Palamete. Donosi jedan moderni pop zvuk koji je u potpunosti osvojio etere u Hrvatskoj. Čestitke Jakovu na povratak na sami tron našega Kro Topa 20. A iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj emisije Ladi Ćosić. Slušamo se ponovno za tjedan dana, petak 20 sati. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Američki predsjednik Donald Trump u svojoj je objavi na društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. A nakon Trumpove objave na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća tri dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg nam je važan od života, nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski.
0: Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov.
1: Unatoč sporadičnim okršajima u Hormuškom tjesnacu, Bijela kuća očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je Washington da svojim napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je samo odgovorio na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali iranske tanke koji su pokušali izbjeći američku blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
2: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
0: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
0: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
2: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Ako strane nastave poštivati primirje, to je razvoj događaja koji bismo pozdravili, izjavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
0: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
2: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoči i današnji telefonski razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija te sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamedom Altanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a.
0: Na prvu obljetnicu svojega pontifikata Papa Lav XIV. Bio je u pastoralnom posjetu Pompejima i Napulju. U Pompejima je Sveti Otac zamolio Boga da nadahne svjetske vođe da smire globalne napetosti i smanje mržnju, a u Napulju je pred desecima tisuća vjernika njegove stanovnike pozvao da nastave promicati kulturu mira. Pohvalio je njihove inicijative i djela u prihvatu migranata i izbjeglica.
1: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Na lokalnim izborima u Engleskoj pobijedila je krajnje desničarska stranka Reform UK populista Nigela Faragea. Težak je to udarac laborističkoj stranci britanskog premijera Kira Starmera i to prvi od izbora u srpnju 2024. Unatoč porazu i u nekim uporištima laborista u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne na Engleske, premijer Starmer poručuje da neće odustati i da nastavlja borbu za promjene u Velikoj Britaniji. Većina ljudi razumije goleme izazove s kojima se naša zemlja suočava, uključujući gospodarske šokove i tešku međunarodnu situaciju, zaključio je Starmer.
0: Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da sastavi novu vladajuću koaliciju propao je nakon što je ključan partner napustio pregovore, što ugrožava njezinu želju za trećim uzastopnim mandatom nakon izbora u ožujku. Pregovori o koaliciji lijevoga centra proteklih su tjedana zastali, što je usporilo donošenje odluka usred napora da se riješi kriza u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog Grenlanda. Danski kralj Frederik sada mora mandat za sastavljanje vlade povjeriti nekome od 11 drugih stranačkih čelnika. Zanimljivo je da bi tu mogućnost ponovno mogao dati Mette Frederiksen.
1: Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jednu od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu. U međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasiček.
5: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
6: Iživljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
5: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao.
7: Prefašizmu sloboda normalno, čovjek. Nisam kriv.
5: To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
8: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje da dođu na presudu. Ja se ne bojim, ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
5: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
0: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast 26-orici poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja potpuno je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja.
1: Zagreb je obilježio 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti, zbog uspostave komunističke vlasti i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
9: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
10: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan vam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
1: Mreža antifašistkinja Zagreba sutra organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu dana oslobođenja Zagreba od fašizma. Kresovi se organiziraju u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom grada Zagreba i gradske skupštine. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže Trnjanske kresove. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
11: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali.
12: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je večeras na predstavljanju knjige Zagreb se bori, posveta slobodi i nepokorenom gradu, autorice Slave Ogrizović. Riječ je o reizdanju memoara u kojima je udovica antifašističkog borca i zagrebačkog ilegalca, profesora Bogdana Ogrizovića, opisala život Zagrepčana u NDH i objasnila zašto su intelektualci bili protiv Ante Pavelića, te kako je, nakon što je suprug 1943. godine obješen, pobjegla u partizan.
4: Kronika dana.
1: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na velike demografske i društvene promjene.
0: Istodobno, dok su 70. godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Od oko 32 tisuće djece rođene 2024. najviše 14.403 bilo je prvorođenih, 10.910 drugorođenih, a djeca koje su majke rodile kao treće ili kasnije dijete bilo je 6.297.
1: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. U Opatiji iz konferencije Financijsko tržište, to je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo kako vjeruje da smo, što se tiče naše ekonomije, jako dobro utemeljili gospodarski rast, tako da se ta kuća gradi od temelja.
13: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti višestruko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da je hrvatski razvojni model pogrešan i loš, te ocijenio da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje. U Zaboku, uoči izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije, Hajdaš Dončić rekao je da njegova stranka putem konvencija otvara ključna pitanja razvoja države. SDP zagovara novu industrijsku politiku, drukčiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnoga tjedna. Za premijera Andreja Plenkovića ustvrdio je da nema snage za reforme, nego samo za fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre. Hajdaš Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo pobijediti na parlamentarnim izborima.
0: Iz INE su izvijestili da su njihovi i predstavnici MOL-a u Hrvatskoj održali konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Predsjednica uprave INE Zuzana Ortutaj smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ininim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. godine uloženo je oko milijardu i 100 milijuna dolara. U sklopu tih ulaganja izgrađen je i novi pogon za preradu plina na plinskom polju Hajan.
1: Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je u Novoj Gradiški kako bi dao potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika na prijevremenim izborima koji bi se trebali održati 17. ovog mjeseca. Komentirao je i izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
14: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo. Ja sam mislio da je on zreli.
0: Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo taj sentiment jer sam ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan, uzvratio je Tomislav Sokol Andreju Plenkoviću. Napisao je da ga posebice raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u njegovu intervju, o čemu je puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što, kaže Sokol, potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom fašističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Andreju Plenkoviću Tomislav Sokol.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale održava se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, i to zbog svijeta u kojem živimo, a koji je vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, kao i prema umjetnicima. U Veneciji je danas održan i prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, trajaće od sutra do 22. studenog.
1: Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenta.
0: Iako je nedavno kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
1: I za kraj, studenti iz 51 zemlje s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, Yale-a i Oxforda, te s našega FAIR-a, najavili su sutrašnji hekaton, multidisciplinarni 24-satni događaj posvećen algoritamskom trgovanju. Prije nekoliko godina pokrenuli su ga studenti FAIR-a, želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta. Natjecanje se temelji na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički je tim onaj koji se na kraju najviše obogati na simuliranom tržištu. Ove godine sudjeluje 200 stranih i 100 hrvatskih studenata.
4: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
15: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Rijeka je sladala Vukovar 3-0 u prvoj utakmici 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Robert Ferlin.
16: 3-0 na kraju, velika pobjeda Riječana pred finale kupa u Osijeku, iako nije bilo lako. Krenuli su Riječani od početka, već u 30. sekundi 100% prilika za Ađeja, Đaković to brani. Nakon toga Ađej u 8. minuti sa crte 16-terca gađa gredu, lopta se odbila u polje, uzvratili su Vukovarci, njihov jedini udarac u okvir vrata Gonzales u 25. Zlomislić je obranio i na kraju u 41. Adu Ađej na ubačaj devetka glavom za 1-0. Početak drugoga poluvremena donio je povećanje vodstva Riječana. Lasickas je ovoga puta bio asistent, a strijelac za 2-0 Radeljić. Nakon toga uglavnom je na travnjaku postojala samo Rijeka. Vukovarci su pokušavali, iz tog jednog pokušaja izrodila se i najbolja njihova prilika u drugom poluvremenu u 78. kada je Vinković tukao, ali je to od bloka spašeno za Zlomislića da bi točku na i i u petoj minuti sudačke nadoknade stavio Fruk svojim solo prodorom, zaključio utakmicu svojim 12. prvenstvenim golom za Rijeka Vukovar 3-0.
15: Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupogorica. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Druga je utakmica već u nedjelju također u Omišu. Vaterpolisti Medveščaka i Juga otvorili su četvrt finale doigravanja domaćeg prvenstva u prvoj utakmici Jugoslavije u gostima 22-11. Francuski biciklist Paul Manier pobjednik je prve etape 109. Gira d'Italia koji je ove godine počeo u Bugarskoj. Nastupa i naš biciklist Fran Miholjević. Ciljem je prošao 92. u vremenu pobjednika.
4: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
17: Petak je bio obilježen u većini predjela toplim i djelomice sunčanim vremenom, osim u Dalmaciji gdje je bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne uz više oblaka, kiše i pljuskova bilo poneprije u Gorskoj Hrvatskoj, rijetko i u unutrašnjosti Istre. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu prolazno i južni, a tijekom noći i jutra bilo je ponegdje umjerene bure. Najviša je temperatura bila većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a moguće i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviše od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju postupno na oblačenje s jugozapada, mjestimice kiša i pljuskovi. Početkom tjedna promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren, na kopnu i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
18: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebao bi trajati do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata. Istaknuo je američki predsjednik dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Nakon Trumpove objave na X-u se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg manje nam je važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski. Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je to američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto su naime 3 američka razarača, dok je SAD gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranskih luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Sve je komentirao glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
2: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
0: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, kao i sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance-a u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamed Al-Tanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a. Točno godinu dana nakon što je izabran za papu, američki kardinal Robert Francis Prevost posjetio je Pompej i Napulj. Papa Leo XIV. Još jedanput pozvao je na izgradnju mira i društvene pravde, te na borbu protiv organiziranog kriminala. Iz Napulja se javila Anđela Jeličić-Krajcer.
3: Prošle godine na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav je izabran za poglavara Katoličke crkve i zato je danas svojim posjetom svetištu Gospe od Ružarija u Pompejima skrenuo pozornost na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, usmjeravajući na 2 nakane i danas aktualne. Obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Ratovi od nas ne traže samo ekonomsku i političku, već prije svega religioznu i duhovnu zauzetost, poručio je danas Papa Lav, ističući da se mir najprije rađa u srcu. Podsjetio je i na važnost zajedničke molitve svih velikih religija, po uzoru na susrete u Asizu Ivana Pavla II. U nastavku dana Papa Lav je posjetio Napulj, gdje je pozvao državu da stane na kraj organiziranom kriminalu. Pred oko 50.000 vjernika na najvećem napuljskom trgu ukazao je na istinske heroje, na ljude koji djeluju u istini i pravednosti, te pozvao crkvu i sve državne institucije na suradnju, posebno na polju obrazovanja i prevencije svakog nasilja. Napulj, grad sa 1000 boja, grad je velikih suprotnosti, siromaštva i nejednakosti, ali i grad nade, mostova i prihvaćanja migranata. Neka se ne ugasi svjetlo koje palite u tami i neka se ne izgubi san koji ostvarujete za bolji i ljepši Napulj, poručio je danas Papa Lav.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport. Glavna je to tema prigodnog programa koji će se u povodu obilježavanja Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Na glavnom Zagrebačkom trgu od 9 do 11 sati građani će se moći okušati različitim sportovima, a najavljeni su i prigodni govori. U centru Doživi Europu u Bakačevoj 3 posjetitelje očekuju cjelodnevne aktivnosti, uključujući čitanje priča za najmlađe i pub kvizove o sportu. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u poslijeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dani pobjede nad fašizmom. Na Savskom nasipu u Zagrebu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati. Najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
4: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
5: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
6: Zahtijevamo od Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima i svemu što će pomoći daljem napretku.
0: Sport. I Sanja Žeger-Frljuk.
7: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način u drugom, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Na otvaranju 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka je slavila protiv Vukovara 3-0 golovima Aduadžeja, Radeljića i Fruka. Danas je najveći hrvatski derbi, dvoboj Dinama i Hajduka. Početak je u 16 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo od 18.45 pratiti i dvoboj Varaždina i Lokomotive. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1. I poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U domaćem prvenstvu vaterpolista u prvoj utakmici četvrtfinala Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. Košarkaši i Fenerbahčea izborili su završni turnir Eurolige. U polufinalu će igrati protiv Olimpijakosa, dok će Real protivnika saznati nakon majstorice Valencije i Panathinaikosa.
0: Vrijeme. Biće je pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguće je kiša, posle podne i navečer ponegdje i pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Distarević.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
0: Danje Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija koja se smatra temeljem današnje Evropske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
4: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i

0: Ura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Kišan je dan, nebo tmurno kodim.